0: Șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Radio Noroc.
1: Mă simt atât de goală când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunea.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu susține că autoritățile pregătesc o soluție care va răspunde așteptărilor fermierilor nemulțumiți de reforma fiscală. Potrivit acestuia, obiectivul principal este stoparea acumulării datoriilor la TVA și introducerea unui mecanism de restituire lunară a taxei, comunică Mod Press. Întrebat despre nemulțumirile exprimate de agricultori față de modificările fiscale, Igor Grosu a declarat că autoritățile vor veni în curând cu o soluție despre care spune că este chiar mai bună decât cea solicitată de fermieri. Răspunsul nostru o să fie peste așteptări, a afirmat șeful legislativului. Potrivit lui Grosu, una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă agricultorii este acumularea în timp a datoriilor la TVA. El a precizat că soluția propusă de autorități presupune atât achitarea restanțelor acumulate, cât și introducerea unui mecanism prin care TVA-ul să fie restituit lunar agricultorilor.
1: Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea unui nou acord între Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut între localitățile ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada Unirii A8 din România și include construirea primelor kilometri de autostrade pe teritoriul Republicii Moldova. Ministrul moldovean al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că noul pod reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova și România din ultimii 60 de ani.
2: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a cerut demisia directorului rezervației naturale Pădurea Domnească după ce raportul de control efectuat la instituție a evidențiat nereguli grave în administrare, procesul de împădurire și gestionarea resurselor financiare, relatează Mod Press. În fața acestui management defectuos și a prejudiciilor aduse statului, solicită eliberarea din funcția directorului rezervației Pădurea Domnească și inițierea măsurilor urgente de reglementarea situației. Am primit raportul de control efectuat la rezervația naturală Pădurea Domnească, iar rezultatele arată un management dezastruos și o incompetență revoltătoare. Cifrele din document confirmă un blocaj administrativ și financiar critic în cadrul instituției, a afirmat oficialul.
1: În Republica Moldova, 135 de localități nu au în prezent nicio legătură prin transport public cu centrul raional. Pentru a remedia această situație, guvernul pregătește modificări legislative care vor obliga autoritățile publice locale să asigure accesul locuitorilor la servicii regulate de transport. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, primăriile vor avea responsabilitatea de a organiza serviciile de transport, inclusiv prin atribuirea rutelor operatorilor în cazul în care acestea nu sunt atractive din punct de vedere economic. Măsura urmărește să asigure accesul cetățenilor la servicii publice, educație și asistență medicală. Autoritățile precizează că proiectul face parte din reforma transportului rutier de persoane și urmează să fie supus consultărilor și aprobat de guvern înainte de intrarea în vigoare.
2: Autoritățile ruse ascund amploarea crizei combustibililor din țară, care a izbucnit ca urmare a atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, a declarat Nina Ostanina, președinta Comisiei pentru Protecția Familiei din Duma de Stat. De ce vicepremierul responsabil nu spune sincer că aproape o treime din rafinării au fost scoase din funcțiune și de ce nici el, nici alți vicepremieri și miniștri din domeniu nu intenționează să introducă măsuri de urgență în acest sens, a spus Ostanina. Deputata a subliniat că această tăcere asupra problemelor și refuzul de a le rezolva sunt periculoase, mai ales în pragul recoltei. La urma urmei, țara ar putea rămâne fără pâine, ceea ce în contextul sancțiunilor internaționale echivalează cu moartea, a subliniat Ostanina.
1: Canada va intra oficial în competiția Eurovision, începând cu ediția din 2027, devenind prima țară nouă care se alătură concursului după includerea Australiei în urmă cu mai bine de un deceniu. Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a confirmat că noul stat participant va concura direct din faza semifinalelor. Extinderea a devenit posibilă după ce radiodifuzorul public CBS Radio Canada a obținut statutul de membru cu drepturi depline al organizației europene. Regulamentul oficial stipulează că participarea nu este condiționată geografic strategic de continentul european, ci de apartenența la Asociația Media, criteriu prin care și Australia concurează din anul 2015. Următoarea ediție a concursului din 2027 se va desfășura în Bulgaria, țară care a obținut dreptul de organizare după ce a câștigat ediția anterioară.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens. Se prevede cer variabil în nordul și centrul țării. Vor cădea averse cu descărcări electrice în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea se va mai răcori și vor cădea averse în sudul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Sunteți gata? Sunteți pe locuri? Sunteți gata să începem acest matinal? Bună dimineața!
1: A, gata de asta?
0: Gata!
1: Întotdeauna gata, 7 și 14 minute, prieteni.
0: Da.
1: Astăzi este 3 iulie, vineri, a 184-a zi din an. Cine a uitat? Le reamintesc. O zi cu mai multe semnificații.
0: Și sărbători din astea ciudățele?
1: Da, o zi care, de exemplu, una dintre sărbători ne îndeamnă să stai mai departe de soare. Așa și se cheamă, ziua stai mai departe de soare.
0: Bună zi!
1: De parcă fi văzut că noi avem 30 și ceva de grade afară.
0: 30 și ceva de grade au anunțat meteorologii în următoarele zile, ploi și puțină răcoare. Abia aștept. Deci știi cum la 31 de grade deja o să zicem, ei, e frig afară comparativ cu ce a fost.
1: Inclusiv astăzi au spus că vor fi ploi, dar poate nu peste tot locul. Mă uit că cerul este destul de senin.
0: Vedem, bine și Cristina cu toate datele meteo actualizate.
1: Bine, pe lângă toate sărbătorile, mai este o sărbătoare care îmi place mult.
0: Care?
1: Se numește sărbătoarea sau ziua compliment pe care ți-l faci singur uitându-te în oglindă.
0: Gata. Pune-te rog frumos un cântec, eu mă duc să mă uit în oglindă și să-mi fac complimente.
1: Dar eu nu am nevoie de complimente pentru că eu știu foarte bine cine sunt și unde vin și de unde mă duc. Este bine să știți cine sunteți.
0: Dar fii de acord că femeile iubesc și cu vorba.
1: Absolut. Femeile lasă să se uite în oglindă și să-și caute în permanență vorbe frumoase. Bărbații să le merite. Iar Rareș vă învață cum să vă alintați cu complimente.
0: Să vă fericiți.
1: Cel mai fericit de pe pământ. Spuneți-vă așa și o să vedeți că funcționează.

0: Radio Noroc. Publicitate.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia, movement that inspires.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
0: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Este adevărat ceea ce am spus adineauri.
3: De 10 ori mai dulce vă facem această lună iulie, alături de partenerul nostru care vă dă 10 kg de zahăr.
2: Pe parcursul întregii luni, de luni până vineri, transmitem și difuzăm concursul nostru care se numește De 10 ori mai dulce.
3: Așa este, așteptăm așadar să ne sunați la 022-545-333. Hai spune cuvântul start ca să înțeleagă oamenii până formează, până mai dăm noi informații.
2: 3, 2, 1, start concurs. Așa. De astăzi, pentru că vom avea pe urmă două zile de odihnă, așa până luni, ca să-l continuăm. Simplu de tot, formați numărul de telefon. Sanda vă pune 5 întrebări una după alta.
3: Andrei vă calculează timpul.
2: Da, eu sunt cu ochii pe cronometru, ca să fim foarte corecți cu toată lumea. Da. Și după ce s-au epuizat toate cele 5 întrebări și ați răspuns corect la ele, rămâneți în așteptarea verdictului sau răspunsului. Deci, prieten, este simplu de tot, doar trebuie să dorești.
3: E foarte simplu. Hai să vedem cu cine discutăm în această dimineață. Cine a sunat primul? Alo?
4: Bună dimineața, sunt Georgeta de la Ștefan Vodă și îmi încerc iarăși norocul.
3: Bună dimineața, doamna Georgeta. 5 puncte astăzi, așa ar trebui pe scară ierarhică, nu?
4: Vedem. Sperăm.
2: Da, sperăm. Bun. Georgeta, ne pare bine că sunteți în dispoziție bună și în spirit de asta combativ.
3: Da. Doamna Georgeta, eu sunt gata. Dăm start?
4: Da, și eu.
3: Perfect. Perfect. Prima întrebare. Care este cel mai dur material natural de pe pământ? A. Aurul. B. Diamantul. C. Fierul.
4: Diamantul.
3: 2. Ce aparat industrial este folosit pentru a separa cristalele de zahăr de masa de sirop? A. Difuzor. B. Centrifugă. C. Evaporator.
4: Centrifugă.
3: Cine a scris romanul Temă pentru acasă? A. Aureliu Busuioc. B. Nicolae Dabija. C. Vladimir Beșleagă.
4: Dabija.
3: 4. Ce carbohidrat se găsește în mod natural în lapte? A. Zaharoză. B. Lactoză. C. Meltadextrină.
4: Aha, B.
3: Ce ocean scaldă coastele de est ale Africii? A. Oceanul Pacific. B. Oceanul Atlantic. C. Oceanul Indian.
4: Pacific.
3: Așa. Doamna Georgeta. A fost la ghici și n-a fost un ghici corect, pentru că este Oceanul Indian.
2: Georgeta! Uite cu ochii, închide ochii și imaginează-ți harta lumii,
3: est,
2: Africa.
3: Est, da.
4: Nu am timp să-mi imaginez.
3: Cu toate acestea ați acumulat 4 puncte astăzi.
4: Mulțumim.
3: Felicitări.
4: Mulțumim, multă zi frumoasă, toată lumea să aibă noroc.
2: Georgeta, așa și fie. N-au fost întrebările foarte simple, este adevărat.
3: Ați ezitat un pic. Mi-a plăcut acele câteva secunde pe care vi le-ați oferit pentru întrebarea cu numărul 3, cine a scris romanul Temă pentru acasă.
4: Chiar am citit-o, mi-a plăcut foarte mult și am recitit-o oare trecută când eram în concediu.
3: Ce frumos!
2: Aveți 4 puncte și doar 3 secunde consumate pentru aceste 5 întrebări.
4: Bine, vedem mai departe.
3: Vedem mai departe și vă mulțumim pentru apel.
4: O zi cu soare, toate bune.
3: La fel.
2: La fel, mulțumim mult. Iată, prieteni, prima probă de rezistență de în partea Georgetei, de la Ștefan Vodă.
3: Da. Primul ascultător a spart gheața din această zi de vineri. Mai avem 4 apeluri pe care le așteptăm.
2: Vă reamintim, la concursul nostru participă doar cetățenii Republicii Moldova și special cei care au împlinit 18 ani care au 18 plus. Iată, o să aflăm cine este cel de-al doilea participant la concursul nostru chiar acum, în câteva secunde. Sanda deja este? Alo?
5: Să trăiți, bună ziua!
2: Bună!
5: Alexandru Chișinău.
3: Întrebările sunt pregătite pentru ascultătorul cu numărul 2. Alexandru, sunteți gata, da?
5: Da.
3: Prima întrebare. Cărei țări neoficial îi se spune țara zâmbetelor? A. Grecia. B. India. C. Thailanda.
5: Thailand.
3: 2. Bustul cărui scriitor a fost instalat ultimul pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică Centrală din Chișinău? A. Aureliu Busuioc. B. Nicolae Dabija. C. Dumitru Matkovski.
5: Busuioc.
3: 3. Câte picioare are un păianjen? A. 6. B. 8. C. 10.
5: 8.
3: 4. Din punct de vedere nutrițional, ce oferă zahărul organismului în mod direct? A. Vitamina C. B. Energie rapidă și calorii. C. Proteină structurale.
5: Energie.
3: 5. Care este cea mai mare deltă din Europa ca suprafață naturală protejată? A. Delta Dunării. B. Delta Rinului. C. Delta Volgăi.
5: Dunărea.
3: Așa. Perfect. 5 întrebări și vă felicităm. Aveți 4 puncte acumulate astăzi.
2: Oh.
3: Da. La întrebarea cu numărul 2, bustul cărui...
5: Se îndulcește.
3: Da.
2: Se îndulcește. Mai mult.
3: Haideți să vedem unde ați greșit. La întrebarea cu numărul 2, bustul cărui scriitor a fost instalat ultimul pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică, este vorba despre Dumitru Matkovski. Și s-a întâmplat asta în 2019.
2: Da. Alexandru?
5: Da, trece repede, corect.
3: Așa este. Vă felicităm, 4 puncte, la fel ca și Georgeta. Acum urmează să vedem timpul.
2: 9 secunde ați consumat.
3: 9 secunde.
2: Pentru a răspunde la aceste întrebări.
3: Dar vă felicităm, e o performanță dacă e să comparăm cu ziua de ieri, nu? E mai bine.
5: Asta-i. Mergem înainte.
2: Mergem.
3: Să știți că și săptămâna viitoare așteptăm să ne sunați.
2: Alexandru, okay. Alexandru e spiritul dumitale, îmi place,
3: da.
2: Și succes.
5: Asta e viața, alte variante n-avem, numai înainte.
2: Numai înainte. Dacă vrem dulce, vreați să dulce, trebuie să dăm din coate.
5: Și nu numai dulce.
2: Și nu numai din coate, este adevărat.
3: Și numai dulce. Mulțumim frumos, Alexandru.
5: Bine.
3: La revedere!
2: Mulți ani!
3: Așa! Uite, și Alexandru a reușit să sune. Mai avem 3 seturi de întrebări. Cei care ne urmăresc online sau la TV observă că suntem foarte transparenți. Tot stau de când am început acest concurs și mă gândesc la vorbele domnului care a sunat. Parcă era Alexandru, nu? Care zicea că e cel mai democratic concurs. Încercăm să-l facem cât mai ușor, dar în același timp cât mai corect să fie față de ascultătorii noștri.
2: Da, întrebările sunt una după alta, deci ca să aveți puțin răgaz să meditați,
3: da.
2: Asta necesită concentrare maximă.
3: Așa este.
2: Deci trebuie să vă concentrați, să vă marcați prezența pe unda. Nu doar a distracției, dar și a meditațiilor.
3: Exact. Întrebările sunt de cultură generală. Așteptăm să ne sunați la 022-545-333. Mai avem 3 apeluri pe care putem să le luăm în această dimineață și
2: după
3: puteți să intrați.
2: După felul cum răspund unii ascultători, îmi dau seama că de multe ori ei răspund absolut intuitiv la întrebări.
3: Da?
2: Asta nu e rău.
3: Da, dar nu e rău pentru că observ, dacă e vorba și de intuiție, atunci le merge bine intuiția, pentru că reușesc să ochească exact acolo unde trebuie răspunsul corect.
2: Sigur.
3: Așteptăm, dragii noștri, să ne sunați. 022-545-333. 10 kg de zahăr dăm și astăzi în cadrul concursului nostru.
2: Ai 5 întrebări. Cine acumulează 5 puncte ca să poată respira liber la finalul concursului și să știe că a câștigat astăzi 10 kg de zahăr?
3: Bun, eu zic că până se hotărăsc ascultătorii să ne sune, am să repet încă o dată, 022-545-333, numărul așa de telefon, cu el ne sunați și intrați în direct aici la Radio Noroc.
2: Să dăm un cântec?
3: Hai să dăm un cântec.
2: Hai.

0: Așa.
1: Asta e viața când ai 10 kg de zahăr și te gândești că faci atât de multe lucruri și atât de multe bunătăți pentru iarnă. Asta e viața.
0: Vasile Olaru ne-a cântat despre Scripcăraș, iar noi așteptăm scripca din conștiința și din sufletul celui care vrea să participe la concurs. Să o auzim acum în emisii directe. Ne sunați la 545333 și răspundeți la 5 întrebări pentru a intra în concursul nostru.
1: Așa este, mai avem dreptul la 3 apeluri, să da. Intrăm în direct cu 3 ascultători.
0: Astăzi,
1: așa că,
0: cel puțin.
1: Așa este, așa că ne sunați 022-545-333. Ne sunați, răspundeți la 5 întrebări și noi vă dăm, dacă sunt corecte toate și timpul e cel mai prompt, 10 kg de zahăr.
0: Deci, ați observat, prieteni, avem 5 întrebări. Fiecare întrebare are câte 3 variante de răspuns. Deci nu vă stresați, încercați să vă montați pe unda logicului sau ilogicului sau pe unda intuiției dumneavoastră și să răspundeți cât de repede puteți, pentru că dacă, de exemplu, acumulați doi oameni acumulează același număr de puncte, vom calcula și secundele pe care le consumați la gândire. Deși aveți la dispoziție 30 de secunde pentru a medita și pentru a vă formula răspunsul, oricum secundele sunt puse în joc. Cine este mai rapid, acela câștigă. Dintre doi cu ambele răspunsuri sau cu același număr de răspunsuri corecte, avem pe cineva. Da.
1: Hai să vedem cu cine discutăm. Alo?
2: Alo?
1: Bună
2: da.
1: Dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cu cine Bună. Discutăm?
2: Cu Carolina. Bună dimineața!
1: Carolina. Bună. De Carolina. Unde ne suni?
2: Din Chișinău.
1: Perfect.
0: Carolina, redu-te, rog, sunetul aparatului de radio sau stinge-l de tot, că o să te încurce și pe dumneata și pe noi.
2: Ok.
1: Așa. Este. Carolina, 5 întrebări de cultură generală. Da? Ai 3 variante de răspuns. Răspunzi, merge mai departe și la final vedem câte puncte ai acumulat.
0: Da, ai 30 de secunde să meditezi, dar de fapt, cu cât mai rapidă ești, cu atât mai bine pentru dumneata.
2: Am înțeles.
1: Perfect. Prima întrebare. Ce planetă din sistemul nostru solar este cunoscută drept planeta roșie? A. Jupiter. B. Marte. C. Saturn.
2: Marte.
1: 2. Ce hormon al fericirii activează în organismul nostru ciocolata? A. Endorfina. B. Dopamina. C. Serotonina.
2: Dopamina.
1: 3. Care este cel mai vizitat muzeu din lume situat în Paris? A. Palatul Versailles. B. Catedrala Notre-Dame. C. Louvre.
2: Louvre.
1: 4. Ce se întâmplă cu zahărul când este încălzit fără apă până la temperaturi mari? A. Se evaporă complet. B. Se topește și devine caramelă. C. Se transformă în sare.
2: Se topește și se transformă în caramelă.
1: 5. Cine a compus balada pentru vioară și orchestră în muzica românească? A. George Ienescu. B. Ciprian Porumbescu. C. Anton Pan.
2: George Ienescu.
1: Carolina?
2: Da.
1: Așa. 5 întrebări au fost epuizate. 3 puncte ai acumulate.
2: Doar?
1: Da. Hai că mergem acum pe fiecare. Da. Ați greșit.
0: Dar mi-a plăcut că ați fost foarte sigură pe răspuns.
1: Așa.
0: Hai să vedem
1: sigur.
0: Unde greșit. No,
2: inițial dumneavoastră a spus că lumea se bazează pe intuiție.
0: Dar așa este, ca să răspunzi corect, dar și repede, trebuie să te bazezi și pe intuiție, este adevărat.
2: Aș dori să aflu unde am
1: sigur, eroi. Sigur. Ce hormon al fericirii activează în organismul nostru ciocolata? Este endorfina. Dopamina este hormonul fericirii, dar el este activat de sport, de muzică. Dar ciocolata este cel care, adică hormonul fericirii se inițiază, se activează mai exact ciocolata prin endorfine.
2: Bine, mulțumesc.
1: Așa, și... da. Știu că mulți spunem că e fericire și dopamina și serotonina, toate fac parte din acest hormon frumos, dar este activat
0: dar diferit. Dar există o diferență.
1: Da. Și cine a compus balada pentru vioară și orchestră muzica românească? Ați spus George Ienescu. Nu este George Ienescu.
0: Balada lui Ciprian...
2: Porumbescu.
0: Porumbescu, da. Sigur că da.
2: Pare rău.
1: Nu, nu ne pare rău. De ce? Nu,
2: iată,
1: nu.
2: La această întrebare chiar regret că nu am răspuns corect. De ce ambii au compus balade?
0: Mulțumim.
1: Da. Doamna Carolina.
2: Da.
1: Alo, dacă sunteți pe fir, o să vă îndemnăm să ne mai sunați, pentru că toată luna iulie facem acest concurs frumos și sunt sigură, din experiența pe care o am avut-o cu alți ascultători, că pe zi ce trece vom ajunge la acel record de puțin timp și multe întrebări răspunse corect.
2: Vă mulțumesc, o zi minunată.
1: Și noi vă mulțumim.
0: Și noi vă mulțumim din suflet,
2: la
0: Carolina.
2: La revedere.
0: La revedere. Așa, s-au epuizat primii trei participanți, da? Trei concurenți. Vă reamintim, astăzi concursul nostru mai are încă nevoie de doi participanți pentru ca să tragem o linie roșie la final.
1: Mie îmi place că sunt ascultători care ne sună și probabil se gândesc ei la câștig, dar se mai gândesc și la acest mini-test pe care reușim să-l facem dimineață, de a-și testa cunoștințele și memoria.
0: Da. Deci, vă reamintesc, câștigătorul este stabilit după 1, numărul de puncte acumulate, răspunsuri corecte, adică, și 2, timpul total utilizat pentru completarea setului de întrebări. Deci, câte secunde aveți nevoie pentru meditație, noi le contabilizăm, pentru că în cazul în care 2 ascultători au același număr de puncte, mergem după timpul folosit de fiecare. Deci, în cazul în care 2 sau mai mulți concurenți obțin același număr de puncte, este declarat câștigător cel care încheie jocul în cel mai scurt timp, iată.
1: 0225453333, suntem aici cu ochii pe telefonul din studioul nostru, așteptăm să ne sunați. 2 apeluri mai reușim să luăm și avem dreptul, de fapt, să luăm în această dimineață la concursul nostru de 10 ori mai dulce, acolo unde dăm 10 kg de zahăr, să vă îndulciți, să vă îndulciți și verile, dar și pe membrii familiei voastre.
0: Eu zic că dacă nu este deocamdată nimeni să ne sune, putem să așteptăm, așa-i?
1: Putem să așteptăm, putem să punem și muzica, așa-i?
0: Da, eu cred că trebuie să așteptăm.
1: Avem un apel, stai să reușim. Cineva, da.
0: Foarte bine. Deci, prieteni, concursul nostru continuă. Au fost 3 concurenți, cel de-al 4-lea, uite, este pe cale să vină chiar acum, repejor. Concursul nostru de 10 ori mai dulce, astăzi 10 kg de zahăr. Cine reușește să smulgă 5 puncte? Ia să vedem pe cine l-avem acum. Alo?
3: Alo?
0: Da.
3: Bună dimineața, domnul Andrei.
0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Și Sandra.
1: Cu cine discutăm? Ne spuneți, vă rog frumos.
3: Mă numesc Marie, orașul Chișinău.
1: Marie din Chișinău. Așa. Maria, 5 întrebări, ușoare, răspundeți dacă știți răspunsul dinainte, puteți să-l spuneți, nu mai așteptați să spun toate variantele de răspuns, pentru că astfel acumulați și timp. Da?
3: Am înțeles, vă ascult totdeauna, de la ori 5, îmi pare rău să cu dumneavoastră mă culc și mă scol totuși, mă scol și mă culc.
1: Iar astăzi facem înviorarea intelectuală cu 5 întrebări de cultură generală. Prima întrebare. Ce planetă este considerată luceafărul pe bolta cerească? A. Venus, B. Jupiter, C. Saturn?
3: Jupiter.
1: 2. Cum se numește procesul prin care plantele de sfeclă produc zaharoză folosind lumina soarelui? A. Respirație celulară, B. Fotosinteză, C. Fermentare oxidativă?
3: Respirație celulară.
1: Ce? Care este cel mai mic stat independent din lume? A. Monaco, B. Vatican, C. San Marino?
3: Vatican.
1: În ce fel de ambalaj se păstrează cel mai bine zahărul acasă pentru a nu se întări? A. Recipient ermetic ferit de umiditate, B. Pungă de plasă deschisă, C. În frigider lângă gheață?
3: Prima.
1: 5. Ce edificiu este zugrăvit pe bancnota de 100 de lei moldovenești? A. Cetatea Tighina, B. Cetatea Soroca, C. Mănăstirea Condrița?
3: Mănăstirea Soroca. Sunt de la Soroca.
1: Cetatea Soroca?
3: Da.
1: Așa. Maria, reușim să... Mă uitam că mai avem 30 de secunde. Două puncte aveți acumulate.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli. Enter!
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
5: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
6: Škoda.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne!

0: aronnorocmedia.md.
1: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
0: Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.
2: Ora 7:56 de minute, continuă concursul nostru de 10 ori mai dulce. Astăzi câștigați 10 kg de zahăr, dacă răspundeți corect la 5 întrebări și, principalul, la fel de important, repede.
3: Momentan avem 4 ascultători care au reușit să intre în direct cu noi. Avem și puncte acumulate, câte 3, câte 4 puncte. Așteptăm un ultim ascultător să ne sune la 0225453333, să intre în direct, să răspundă corect la 5 întrebări și să ne ia 10 kg de zahăr.
2: Dacă ați răspuns corect ce ați câștigat, nu mai puteți participa la concurs. Dar dacă ați sunat și n-ați câștigat până astăzi, aveți tot dreptul să formați numărul de telefon și să luptați până la final, așa precum a făcut-o și Georgeta din Ștefan Vodă astăzi.
3: Da, și Georgeta și Alexandru, la fel, e mult mai bine decât ieri, ziceam, discutam, da, cu Alexandru.
2: Da, mult mai încrezător, da. Sigur.
3: Da, și să știți că acest concurs al nostru de 10 ori mai dulce va ține până pe 31 iulie. Asta vă zic ca să vă las un pic de timp să vă gândiți, da, până vă luați inima în dinți, trece o zi până formați numărul de telefon, trece altă zi, dar să știți că doar până pe 31 iulie va ține acest concurs. 0225453333, așteptăm un ultim ascultător să ne sune în direct.
2: Și dacă nu sună deocamdată nimeni, mă uit la ceas, mai sunt 2 minute până la ora exactă, hai să încheiem ora cu muzică.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Programul de compensare a facturilor la energie ar trebui să continue și în sezonul rece 2026-2027 în contextul evoluției prețurilor la resursele energetice. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor, Andrean Gavrilița, care a precizat că autoritățile analizează menținerea măsurii de sprijin pentru populație. Potrivit ministrului, guvernul urmărește totodată ca modificările fiscale, inclusiv cele privind TVA, să nu genereze costuri suplimentare pentru majoritatea cetățenilor. Detaliile privind mecanismul de acordare a compensațiilor pentru iarna viitoare urmează să fie prezentate ulterior. În sezonul rece 2025-2026, statul a alocat 2 miliarde și 340 de milioane de lei pentru compensarea costurilor la energie. Potrivit Ministerului Finanțelor, în ultimii 4 ani, prin diverse programe de sprijin, au fost direcționate peste 11 miliarde de lei pentru acoperirea unei părți din facturile la energie ale populației. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că autoritățile de la Chișinău sunt cele care împiedică retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Oficialul rus a susținut că o eventuală retragere a grupului operativ al forțelor ruse ar putea fi discutată doar după soluționarea conflictului transnistrean și a acuzat Republica Moldova că blochează acest proces. Declarațiile vin după ce președinta Maia Sandu a reiterat în repetate rânduri solicitarea ca trupele și munițiile ruse să fie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Moscova. Chișinăul consideră prezența militară rusă drept ilegală și pledează pentru înlocuirea actualei misiuni de pacificare cu una civilă sub mandat internațional. Mai multe blocuri de locuit din Chișinău vor beneficia de lucrări de reparație în cadrul programelor municipale de renovare a fondului locativ. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare, vor fi înlocuite acoperișurile a 11 blocuri și ferestrele din 12 clădiri. De asemenea, autoritățile municipale vor repara rețelele de apă și canalizare din subsolurile a 10 blocuri. Lucrările sunt efectuate la solicitarea asociațiilor de locatari și au ca scop îmbunătățirea condițiilor de trai și prelungirea duratei de exploatare a clădirilor. Primăria Chișinău precizează că investițiile în modernizarea fondului locativ vor continua și în perioada următoare în funcție de necesitățile identificate și de resursele disponibile. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că Rusia trebuie să înțeleagă că războiul pe care l-a declanșat va avea consecințe și pe propriul teritoriu. Liderul de la Kiev a afirmat că prin dezvoltarea dronelor cu rază lungă de acțiune, Ucraina va putea lovi infrastructura strategică a Federației Ruse, iar Moscova ar putea deveni o insulă dacă principalele sale căi de comunicare vor fi afectate. Declarațiile au fost făcute în contextul intensificării atacurilor reciproce cu drone și rachete asupra infrastructurii militare și energetice din ambele țări. În ultimele luni, Ucraina a revendicat mai multe lovituri asupra unor obiective aflate în interiorul Rusiei, inclusiv asupra unor poduri și instalații logistice. Autoritățile ruse nu au comentat direct afirmațiile președintelui ucrainean. Moscova susține în continuare că atacurile ucrainene asupra teritoriului rus reprezintă acte de terorism, în timp ce Kievul afirmă că vizează exclusiv obiective cu relevanță militară. Autoritățile franceze au identificat principalul suspect în cazul exploziei produse la sfârșitul lunii iunie într-un imobil din Monaco, în urma cărei au fost răniți grav omul de afaceri ucrainean, Vadim Ermolaev, soția acestuia și fiul lor de 13 ani. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre o femeie ucraineană în vârstă de 30 de ani, localizată într-o altă țară europeană. Ancheta este desfășurată de autoritățile din Monaco și Franța, care investigează cazul ca tentativă de omor. Potrivit procurorilor, dispozitivul exploziv a fost ascuns într-un colet sau rucsac, lăsat la intrarea clădirii, iar explozia s-a produs în momentul în care victimele s-au apropiat de acesta. Autoritățile nu au făcut publice deocamdată motivele atacului și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii exploziei. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat oficial încheierea focarului de hantavirus asociat navei de croazieră Hondius. Decizia a fost luată după ce ultima persoană aflată sub monitorizare și-a încheiat perioada de carantină și a fost testată negativ, iar din 25 mai nu au mai fost raportate cazuri noi. În total, focarul s-a soldat cu 13 îmbolnăviri și 3 decese. Peste 650 de persoane care au intrat în contact cu pacienții au fost identificate și monitorizate în 33 de țări și teritorii. Virusul implicat a fost tulpina Andes, singura variantă de hantavirus, despre care se știe că se poate transmite și de la om la om. Organizația Mondială a Sănătății a precizat că va continua cercetările asupra acestui virus și coordonează un studiu internațional la care participă 21 de țări pentru dezvoltarea unor metode mai eficiente de diagnostic, tratament și prevenirea unor eventuale focare viitoare. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse puternice în zona de nord și centru a țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Rămâneți alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Această oră conține plasare de produs. Prezența o facem. Cristina, prezent?
1: Prezentă.
0: Domnul Andrei, prezent?
2: Domnul, da, doamnă Santa, prezent.
0: Sunt și eu prezentă și ascultătorii noștri sunt prezenți. Noi mai așteptăm unul să ne sune și să participe la concursul nostru.
2: Văd că ai deschis și poșta, să vedem cum își confirmă prezența ascultătorii.
0: Și eu confirm, Larisa Cobzar ne-a scris bună dimineața, prima,
1: bună.
0: Ne dorește o zi frumoasă.
1: O zi frumoasă.
2: Bună,
0: și
2: Larisa.
0: Sfârșit de săptămână, minunat că e vineri.
1: Așa să ne fie pentru toți.
0: O avem pe Ludmila Vasilică, bună dimineața, norocei, vă ascult cu drag din Moldovioara noastră, dragă. Am revenit din vacanță, iar aici acasă, nicăieri, numai bine ca acasă, o zi frumoasă tuturor.
1: Nicăieri, mulțumim la fel.
2: Lume.
0: Exact, exact. Fortuna Nicolae, bună dimineața, Vladimir Magar ne dorește o zi frumoasă, spune că suntem bravă și că arătăm bine. Eugenia Vlad, bună dimineața, un sfârșit de săptămână, la toată suflarea omenească.
1: Așa să fie.
0: Lira Vacarciuc, salut prezentator, în special Cristinuța. O zi frumoasă.
1: Mulțumesc.
0: Și să fim veseli, ne zice Lira.
1: Mulțumim, vom fi.
2: Mulțumesc.
1: Suntem.
0: Stegărescu Lilia, bună dimineața, o zi frumoasă. Ne ascultă cu drag Lilia. Maria Tutunaru la fel. Și Dionisie Titerenco la fel ne-a scris bună dimineața.
1: Bună dimineața la toată lumea.
2: Bună dimineața a celor care ne-au scris și care s-au trezit odată cu noi.
0: Dragii noștri ascultători, mai avem un set de întrebări pentru un apel, pentru cineva care urmează să ne sune acum la 022-545-333 și să participe la concursul nostru, pentru că astăzi vrem să dăm 10 kg de zahăr.
2: Deci, așa, am avut 4 concurenți în ora 1, a mai rămas loc pentru doar un singur concurent, al 5-lea, pe care îl rugăm să ne sune și să intre în direct cu noi. Răspunde corect și repede la 5 întrebări. Și dacă acumulează 5 puncte, câștigă ireproșabil marele premiu de azi.
0: Știi cum e un fel de concurs din ăsta unde îți testezi cunoștințele?
1: Așa.
0: Da, dacă mai câștigi un premiu, e de două ori mai
1: îmbucurător
0: și dulce.
2: De două ori mai dulce e senzație, da.
0: Exact, exact.
2: Să reiterăm că la concurs participă doar cetățenii Republicii Moldova care au împlinit 18 ani. Și trebuie să fiți cât mai atenți și mai abili.
0: Așa este. Eu stau cu ochii pe telefonul nostru să se înroșească, să ne sune cineva. Ia să vedem cine vrea să încheie această săptămână și dulce, și bine, și cu o surpriză, și cu o noutate, pentru că vine acasă cu două mâini pline cu zahăr.
2: Sana, întrebarea este...
0: Retorică.
2: Nu, este foarte complicată, pentru că toată lumea vrea să încheie săptămâna.
0: Păi, să sune.
2: Dar cum să sune toți odată?
0: Cum să sune? Păi da, văd că telefonul nostru nu sună, de aia și zic, să sune, pentru că suntem gata să le răspundem și să facem această legătură în direct. Da?
2: Ai văzut ce dilemă avem noi aici?
1: Da, cum să nu?
2: Nu ne sună al cincilea participant.
0: Da,
1: o să sune neapărat. Frate. Sunt convinsă că e un ambuteiaj pe linia telefonică la ora asta și asta explică situația.
0: Încercăm, da. Mai verific și eu telefonul, da? Să văd dacă reușesc, da, ascultătorii să ajungă.
2: Și ca să nu batem apa în piu, hai să punem formația noroc.
0: Avem un apel,
2: avem pe cineva, da? O să ascultăm norocul după asta. Să vedem cui poartă noroc minutul 11 al orei 8, pentru că suntem la 8 și 11 minute deja, aproape. Deci cine are astăzi toate șansele să câștige premiul mare? Dacă nu acumulează nici el 5 puncte, atunci vedem cum sunt repartizate punctele în ierarhie. Alo? Și a plecat. A plecat. A plecat.
0: A plecat,
2: mai,
0: da, eu am
2: reveniți, încercat. Cel care a sunat, mai reveniți.
0: Da, îl rugăm să mai formeze încă o dată numărul de telefon 022-545-333. Ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat și nu a reușit să se facă legătura cu emisia.
1: Revine cu siguranță ascultătoarea care a telefonat sau cine știe.
2: Știam o dilemă, nu știu nici ce să fac, nici să aștept să revină ascultătorul, nici să bag muzică.
0: Hai să băgăm muzică.
2: Hai.
0: Poate reușim între timp să restabilim.

0: Nu o să-i dăm voie Lidiei Buble să-și încheie cântecul, pentru ca să nu-l facem pe ascultătorul nostru să aștepte.
1: Ori, dar hai să recunoaștem că sunt ascultătorii noștri.
0: Da, sigur.
1: Astăzi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cu cine discutăm?
2: Cu Vladimir.
1: Cu Vladimir. De unde ne sunați, domnul Vladimir?
2: De la Ungheni.
1: Așa, perfect.
0: Se pare bine. Domnul Vladimir, cunoașteți condițiile, da?
2: Da, că când așa, vreau să încerc.
1: Haideți să încercăm.
0: Hai să încercăm, încercare vine în are.
1: Exact. Prima întrebare. Din ce sunt făcuți norii de pe cer? A. Fum industrial. B. Picături de apă și cristale de gheață. C. Gaz metan pur.
2: Eu plec pe doilea variant.
1: Așa. 2. Ce țară din Europa este faimoasă pentru inventarea prăjiturii fondant? A. Franța. B. Islanda. C. Norvegia.
2: E varianta întâi, cred.
1: 3. Care este limba oficială vorbită în Brazilia? A. Portugheza. B. Braziliana. C. Spaniola.
2: Spaniola.
1: 4. Ce înseamnă că zahărul este o substanță solubilă? A. Că nu se poate topi niciodată. B. Că se dizolvă complet într-un lichid. C. Că își schimbă culoarea la lumină.
2: Varianta 2.
1: 5. Care este cel mai mic monument din Republica Moldova? A. Lupoaica cu Remus și Romulus. B. Statuia îndrăgostiților de pe strada pietonală. C. Micul Prinț.
2: Cred că Lupoaica, că varianta întâi, adică.
1: Așa. Domnul Vladimir, ați acumulat 2 puncte astăzi. Și...
2: Da,
0: hai să vedem.
1: Haideți să vedem.
0: Hai să descifrăm răspunsurile dumneavoastră.
1: Ați răspuns corect la prima întrebare. Într-adevăr, norii de pe cer sunt picături de apă și cristale de gheață. La cea de-a doua întrebare, într-adevăr, fondantul de ciocolată vine din Franța. Limba oficială în Brazilia nu este spaniola. Este portugheza. Așa. Ați răspuns corect ce înseamnă că zahărul este o substanță solubilă. Așa. Și cea de-a cincea întrebare, care este cel mai mic monument din Republica Moldova, nu este Lupoaica, este Micul Prinț și se află în parcul Valea Morilor și are 11 cm. Am să rectific, 3 răspunsuri corecte aveți. Nu 2, 3.
2: Așa, bine, mulțumesc.
1: Și noi vă mulțumim, este foarte bine, domnul Vladimir. O să vă îndemnăm să ne mai sunați și săptămâna viitoare. Poate reușim să acumulăm acele 5 puncte.
2: Bine, mulțumesc frumos.
0: Vă mulțumim, vă mulțumim dumneavoastră pentru fidelitate și pentru insistență. Mulțumim. O zi bună și lui Vladimir. Și iată, am pus un semn mare al exclamării pentru concursul nostru de astăzi.
1: Așa, da. 5 apeluri am avut, 5 ascultători, am avut întrebări multe. Hai să vedem cine este liderul de astăzi și cine câștigă 10 kg de zahăr.
0: Așa.
1: Faci tu totalurile?
0: Atenție! Georgeta de la Ștefan Vodă a acumulat 4 puncte și are rezervă, consumat pentru a răspunde 3 secunde la toate 5 întrebări. La 2 chiar a răspuns fără să gândească. Alexandru din Chișinău are acumulate 4 puncte, de asemenea, și a folosit pentru a răspunde la întrebări 9 secunde.
1: Așa, da.
0: Carolina are 3 puncte, Maria din Chișinău 2 puncte și Vladimir 3 puncte. Deci, bătălia se dă între Georgeta și Alexandru și pentru că Georgeta a fost mai promptă, la prima întrebare n-a avut nevoie de timp, la a doua o secundă, la a treia o secundă și la a patra o secundă. Deci, Georgeta liber iese câștigătoare astăzi.
1: O felicităm pe Georgeta Ursachi din Ștefan Vodă. Câtă perseverență, dumneai, ne-a sunat de miercuri, joi și astăzi. Uite, da, a câștigat, a reușit să câștige 10 kg de zahăr și o felicităm.
0: Georgeta, felicitările noastre. Îl felicităm și pe Alexandru pentru că este pe locul 2 după merit, doar că pentru a răspunde i-a luat mai mult timp.
1: Ceilalți ascultători care au reușit să ne sune au acumulat câte 3 puncte. Eu zic că este oricum foarte bine, pentru că mai aveți și dumneavoastră la dispoziție 2 zile de weekend în care puteți să vă relaxați, dar și să mai
0: recapitulați,
1: da, exact, cunoștințele generale, pentru că ați observat toate întrebările fac parte din acest domeniu.
0: Este cam greu să recapitulez cu cunoștințele generale, pentru că de fapt cunoștințele generale ele se acumulează timp de ani, de o viață. Dacă le aveți, bine, dar e bine pur și simplu să mai răsfoiți o carte, eu știu, să mai vedeți alte concursuri, pentru că pe internet sunt câte vrei. Mai împrospătați-vă memoria cu diferite cunoștințe, vedeți că întrebările sunt de diferite ordini, inclusiv din cultura noastră. Și ne reauzim la concurs luni.
1: Luni de la 7:30 la 8:30 tot aici vom da start concursului și vom avea alți ascultători și alte întrebări.
0: Deci trebuie să spunem că în aceste clipe concursul nostru a luat sfârșit pentru astăzi.
1: Pentru astăzi, da. O felicităm pe Georgeta Sârbulețu, Georgeta Ursache, care a acumulat 4 puncte, este lider și câștigătoarea de astăzi.
0: Iar noi mergem la publicitate, nu înainte să vă reamintim.
3: Această oră conține plasare de produs. Publicitate.
4: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
8: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
7: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
8: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
7: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
8: și se simt mai dulci cu Domnița.
9: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
4: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
9: Dimineața

Radio Noroc, ora 8:36 de minute, prieteni. Vă reamintim, v-am lăsat mai mult răgaz muzical, pentru că în ora întâia am avut un concurs foarte serios și urma să așteptăm răspunsurile ascultătorilor noștri. Iar emisiunea noastră continuă, să vă reamintesc că astăzi este 3 iulie, vineri, a 184-a zi din an. Ziua aceasta are mai multe sărbători, și hazlii, și neoficiale, și oficiale. Iată care sunt ele. Ziua intitulată Stai mai departe de soare. Știm cu toții că lumina soarelui este baza vieții pe pământ. Lumina ultravioletă promovează producerea de vitamina D, care este necesară pentru absorbția calciului și a fosforului de către organism. Cu toate acestea, în cantități mari, razele ultraviolete sunt dăunătoare sănătății. Sărbătoarea a fost instituită pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la pericolele radiațiilor ultraviolete. Astăzi este ziua prieteniei secrete. E bine, nu orice prietenie devine publică. Adesea oamenii simt nevoia să-și ascundă relațiile apropiate de ceilalți. Și acest lucru se întâmplă din varii motive în politică, la locul de muncă, acasă, între studenți, între elevi. Deci, prieteniile secrete au dreptul la existență, doar ca ele să nu afecteze pe cei din jur. Este adevărat. Ziua recunoștinței aduse climatizorului. Ce însemna asta? Lunile fierbinți de vară sunt dificile atât pentru vârstnici, cât și pentru cei care suferă în special de boli cardiovasculare. Aerul condiționat este o adevărată salvare de la căldură și iată a fost instituită această sărbătoare în onoarea acestei importante invenții, climatizorul. Ziua internațională de renunțare la pungile de plastic este astăzi. Știm cu toții că folia de polietilenă este apreciată pentru durabilitatea, funcționalitatea și ușurința în producție. Cu toate acestea, acest material sintetic, care umple gropile de gunoi, are un dezavantaj semnificativ. Ea durează între 100 și 200 de ani pentru a se descompune în condiții naturale. Pungile se numără printre cele 13 milioane de bucăți de deșeuri din plastic care poluează oceanul planetar. Bine ar fi să le adunăm și să le depozităm în containere speciale. Azi este ziua nesupunerii sau neascultării. Neascultarea este o însușire blamată și demnă de pedepsă, așa spune Sfânta Scriptură. Dar este adevărata temelie a libertății. Acei ascultători trebuie să fie și sclavi, spune un mare scriitor și filozof Henri Thoreau. Oamenilor le se spune că ce să facă, de fapt, și cum o să facă încă de la naștere. De aceea, ideea zilei neascultării este de a trăi puțin fără a urma regulile impuse și de a nu fi obsedat de aceste reguli. Noi cu toții suntem într-un fel pasionați de nesupunere atunci când dorim să ne arătăm supremație, superioritatea sau când nu dorim să fim de acord cu cineva. Ziua internațională de aruncare a pietrei este astăzi. Oamenii folosesc adesea pietre pentru meșteșuguri, pentru scris și desenat pe ele. Sărbătoarea trezește creativitatea în fiecare participant și dorința de a împărți și a împărtăși de fapt bucuria vieții cu cei dragi și cu străini. Pietrele ridică moralul și inspiră pe cei care le găsesc. Iată, v-am vorbit despre sărbătorile de astăzi și este normal să cântăm. Căutam aici un cântec despre pietre foarte semnificativ. O să-l găsesc imediat. Nu înainte să vă reamintesc că suntem la ora 8:41 de minute.
Așa. Iată-l. Trebuie să caut acest cântec și nu-l găsesc. O să-l găsesc neapărat. După ce ascultăm, o ascultăm pe Valentina Voluntina.

0: Radio Noroc.
1: Așa, e timpul să aruncăm pietre. Așa ne spune sărbătoarea de astăzi. Eu mi-amintesc că această expresie, de fapt, a arunca pietre, ne amintește și ne duce cu gândul la exclamația, de fapt, care este o trimitere clasică a Ecleziastului din Biblie, în capitolul 3, unde se spune că există un timp pentru fiecare lucru, un timp pentru a aduna pietrele, adică acumularea de resurse, construirea ceva foarte durabil, și un timp pentru a arunca pietrele, pentru a elibera, pentru a ne elibera, distrugerea ceea ce este vechi sau luarea unei atitudini ferme și decisive. Deci în context, în funcție de context, de fapt, momentul poate fi interpretat în mod diferit, iar noi astăzi aruncăm pur și simplu pietre și nu le aruncăm în cineva, le aruncăm pentru a ne debarasa de un balast, pentru a pune un început, că asta se are în vedere atunci când aruncăm pietre. Le aruncăm pentru a clădi un fundament sau pentru a ne elibera de ceva inutil. Decideți fiecare pentru sine pentru ce ar arunca astăzi pietre, iar Tatiana Stepa, extraordinara folchistă, regretată folchistă din România, ne amintește acest minunat cântec.

0: panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună-mi

0: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
9: Poartă norocul după tine
10: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Parlamentul a aprobat în primă lectură un proiect de lege care prevede măsuri mai stricte pentru combaterea escrocheriilor telefonice și a fraudelor comise prin intermediul apelurilor cu numere falsificate sau de origine neverificată. Documentul obligă furnizorii de servicii de comunicații electronice să implementeze sisteme de detectare, verificare, marcare, filtrare și blocare a apelurilor suspecte. Totodată, apelurile inițiate din afara Republicii Moldova, dar care afișează numere moldovenești, vor fi supuse unor verificări suplimentare și, după caz, vor putea fi blocate. Proiectul introduce și reguli noi pentru utilizarea cartelelor SIM preplătite, care vor putea fi activate doar în baza unui act de identitate. În cazul în care utilizatorii nu vor fi identificați în termenul stabilit de autoritatea de reglementare, serviciile vor fi suspendate. De asemenea, furnizorii care nu vor respecta noile obligații riscă amenzi de până la 75.000 de lei, iar utilizarea echipamentelor destinate falsificării identității apelantului va putea fi sancționată inclusiv cu interzicerea desfășurării activității pentru o perioadă de până la un an. Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat în primul semestru al acestui an de prestații sociale în valoare de 76,3 milioane de lei, achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat. Potrivit datelor oficiale, suma este de aproape 3 ori mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, când au fost acordate prestații în valoare de 27,6 milioane de lei. În total, 8.016 persoane din regiunea transnistreană au beneficiat de plăți cu caracter social în primele 6 luni ale anului, comparativ cu 2.752 în aceeași perioadă din 2025. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la indemnizațiile pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani și la indemnizațiile unice acordate la nașterea copilului. De asemenea, a crescut numărul pensiilor pentru limita de vârstă, al indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă și al alocațiilor destinate veteranilor de război. Peste 800 de copii din Republica Moldova au statut adoptabil, însă numărul familiilor care doresc să adopte rămâne considerabil mai mic, potrivit datelor prezentate în Parlament. Doar aproximativ 300 de familii și-au exprimat intenția de a adopta un copil. Autoritățile explică această diferență prin faptul că majoritatea copiilor eligibili pentru adopție au peste 7 ani, au dizabilități sau fac parte din grupuri de frați, categorii pentru care există mai puține solicitări din partea potențialelor părinți adoptivi. În prezent, în Republica Moldova, sunt adoptați în medie aproximativ 100 de copii pe an. Anul trecut au fost înregistrate 91 de adopții naționale și 3 internaționale. Datele au fost prezentate în contextul examinării în prima lectură a unui proiect de lege care prevede măsuri suplimentare pentru protecția drepturilor copilului. Documentul stabilește inclusiv reguli privind menținerea legăturii dintre frații separați prin adopție. Din actualitatea internațională aflați că capitala Ucrainei este astăzi în doliu după unul dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Rusia de la începutul războiului, folosind 74 de rachete și 496 de drone, potrivit forțelor aeriene ucrainene. Capitala Kiev a fost principala țintă a bombardamentului. Cele mai recente date indică cel puțin 27 de morți și peste 90 de răniți, în timp ce echipele de salvare continuă intervențiile printre clădirile prăbușite. Atacul a provocat distrugere în aproximativ 130 de clădiri, inclusiv blocuri de locuințe, școli și alte obiective civile. Potrivit autorităților ucrainene, apărarea antiaeriană a interceptat majoritatea țintelor aeriene, însă mai multe rachete și drone au lovit zone din Kiev. La rândul său, Ministerul Rus al Apărării susține că atacul a vizat exclusiv obiective militare și infrastructură folosită de armata ucraineană, în timp ce Ucraina afirmă că au fost afectate în principal zonele rezidențiale. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune noi sancțiuni împotriva entităților care sprijină industria militară a Rusiei după atacul aerian de amploare lansat asupra Kievului. Oficialul european a declarat că simpla condamnare a atacurilor nu este suficientă și că este nevoie atât de sprijin militar constant pentru Ucraina, cât și de o presiune economică sporită asupra Moscovei. Potrivit Kayei Kallas, Uniunea Europeană a început deja transferul unei prime tranșe de 6 miliarde de euro dintr-un pachet de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro destinat consolidării capacităților de apărare ale Ucrainei. Ea a subliniat că pe măsură ce Rusia continuă atacurile asupra civililor, Uniunea Europeană va continua să extindă sancțiunile, afirmând că obiectivul este creșterea costurilor pentru Moscova, până când aceasta va înțelege că nu poate obține o victorie militară. Și pe final aflați că bilanțul victimelor cutremurelor puternice produse în Venezuela pe 24 iunie continuă să crească. Potrivit autorităților, numărul morților a ajuns la 2595, iar peste 11.000 de persoane au fost rănite. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și recuperare în zonele cele mai afectate, în timp ce mii de oameni au rămas fără locuințe. Cele două seisme, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, s-au produs la un interval de mai puțin de un minut și au provocat prăbușirea a zeci de mii de clădiri, în special în statul La Guaira, în apropierea capitalei Caracas. Autoritățile venezuelene, sprijinite de echipe internaționale de salvare, avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce continuă verificările în zonele afectate. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse puternice în zona de nord și centru. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Între timp vă las pe mâini bune alături de colegul meu, Andrei Porubin, la Dimineața cu Noroc.

0: rock.
1: Așa, ora 9:07. Mulțumim, Cristina, pentru știri.
2: Cu drag.
1: Care dintre sărbătorile de azi îți zâmbește mai mult?
2: Să aflăm care sunt ele, să le trecem în revistă.
1: Eu le-am spus deja, dar ți le spun și ție.
2: Așa.
1: Ziua Stai Mai Departe de Soare. Ziua Prieteniilor Secrete. Ziua Mulțumirii pe care îl aducem climatizorului.
2: Așa.
1: Ziua Internațională de Renunțare la Pungile de Plastic.
2: Asta îmi place. Asta îmi place pentru că...
1: Că e socială.
2: E socială, are grijă de planeta noastră și respectiv are grijă de noi. Adică
1: ziua
2: prin acțiunile...
1: Ziua Internațională de Aruncare a Pietrelor și ziua complimentului pe care ți-l faci stând în fața oglinzii.
2: Și asta e foarte frumoasă.
1: Îți faci complimente de multe ori când stai în fața
2: când stau oglinzii. În fața oglinzii, da? Rar se întâmplă, dar...
1: Să stai în fața oglinzii?
2: Nu, în fața oglinzii stau în fiecare zi. Dar rar îmi fac complimente în fața oglinzii. Nu prea am timp, adică în fața oglinzii stau așa cu o viteză, cu o viteză a gândului.
1: Și după ce
2: trebuie...
1: vii de la lucru, obosită, așa. Poate nu obosită,
2: nu dar... Nu mă mai uit în oglindă.
1: Nu vrei să te uiți în oglindă, nici eu. Dar, uite, cum îți recapeți forțele? Cum te resuscitezi? Deci mulți oameni se grăbesc acasă și pentru ca să se relaxeze ceva, se culcă.
2: Așa.
1: Să se odihnească.
2: Da.
1: Sau încep să mănânce dulce.
2: E și asta o formă de... Eu aș spune că fac lucrurile combinate. Adică pentru a-mi restabili energia și forțele, obligatoriu, pentru că în ultimul timp cam sunt într-o criză de somn, obligatoriu aș avea nevoie de cel puțin jumătate de oră ca să-mi restabilesc energia. Și de ce nu? Pentru că e foarte cald afară, înghețata ar veni ca soluție perfectă.
1: O vara înghețată nu trebuie să se termine din frigider?
2: Nu, nu ar trebui să stocăm la greu.
1: Un studiu, am citit un studiu și vreau să mă împărtășesc cu tine.
2: Da.
1: După o zi grea de muncă, oamenii se grăbesc acasă și unii, știi ce vor? Știi ce senzație sau ce dorință au? Să-și mângâie pisica.
2: Am pisic.
1: Uite, o să te dezamăgesc, un nou studiu realizat de oamenii de știință olandezi a arătat că interacțiunea cu animalele de companie nu ameliorează stresul și în unele cazuri chiar înrăutățește starea de bine.
2: Eu spune că e subiectiv asta.
1: Tu nu ești de acord cu savanții olandezi?
2: Nu, pentru că în momentul în care mângâi pisica, îmi dă o altă stare.
1: Așa, deci, astăzi e efectul placebo.
2: Nu e adevărat.
1: De ce spun olandezii? Ei au dorit să înțeleagă cum influențează pisicile și câinii, de fapt, animalele de casă, nivelul de stres al oamenilor din viața de zi cu zi. Au efectuat un experiment cu 188 de participanți care depuneau, care dețineau, adică fie un câine, fie două pisici, fie două animale de companie din alte specii.
2: Am găsit o explicație. Depinde de caracterul pisicii pe care îl stăpânesc.
1: Așa.
2: Nu?
1: Deci experimentul a durat 5 zile.
2: 5 zile, așa.
1: Drept urmare, s-a constatat că în timpul interacțiunii active cu animalul lor de companie, te vezi, mi-am pierdut voce din cauza climatizorului, emoțiile pozitive ale stăpânilor s-au intensificat. Cu toate acestea, interacțiunea cu animalul lor de companie a încetat să îmbunătățească starea de spirit a subiecților atunci când aceștia erau stresați. Deci dacă nu ești stresat, da, îți dă stare de bine. Dar dacă ești stresat, nu. În orice caz, felinele știu cu siguranță cum să amuze oamenii. Da?
2: Da.
1: De exemplu, eu am citit mai devreme despre o pisică roșie.
2: Așa.
1: Care a alergat în timpul unei...
2: Maratonistă era?
1: Nu. A alergat pe scenă.
2: Așa.
1: Unde se desfășura spectacolul Romeo și Julieta.
2: Da, s-a întâmplat
1: balet,
2: în Turcia, dacă
1: în
2: nu...
1: Turcia, da.
2: În Turcia, da. Am văzut secvența. Atât de bine și a intrat în rol.
1: Da, și când Romeo era mort acolo și Julieta încerca să înțeleagă ce se întâmplă cu Romeo, pisica asta l-a apucat să-l tragă de păr pe Romeo.
2: Da, și Romeo stătea oricum neclintit.
1: Da, eu mă gândeam, cât de mult voiam să râdă sarmanii artiști, care nu trebuie să dea de înțeles că...
2: Exact, că pisica... s-a stăpânit perfect actorul.
1: Era o pisică care a fost de mai multe ori la teatru, cred că. Da.
2: Și a plăcut să fie pe scenă, să fie în centrul atenției.
1: Așadar, dacă nu suntem stresați, pisica ne face nezăstare de bine, dacă suntem stresați, mai bine mai întâi să ne calmăm. Și apoi să...
2: Depinde de starea de spirit. Da, acum dacă să mă raportez la mine, mie pisoiul îmi face bine oricând.
1: Serios?
2: Da. Pentru că eu...
1: Pisoiul.
2: Da.
1: Dar mie pisicuța. Da, pisicuța lui
2: pisoiul Guz. Meu se numește Oscar.
1: Oscar.
2: Da, e ca un premiu venit în casă, da. Și zic că, indiferent de stare, îmi inspiră întotdeauna o stare de duioșenie, căldură, emoție pozitivă și nu doar mie, tuturor membrilor familiei.
1: Aveți grijă de animalele de companie și nu le enervați. Pisicile sunt foarte răzbunătoare, să știți. Soția mea și-a enervat odată pisica.
2: Așa?
1: Și ea...
2: Și s-a răzbunat.
1: Și ea a făcut direct pe perna ei ce trebuie să
2: facă. Aoleu!
1: Principalul nu pe perna mea, dar pe perna ei. Soția mea a zis, gata, de azi înainte nu mai enervez.
2: Facem pace.
1: Deci, cui îi plac pisicile, să aibă grijă de ele, aveți grijă de animale și iubițile. Iar noi despre pisicuță cântăm cu Guz.

0: descoperă la Metro. Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin Spumantricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovska Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
7: De la 9 la 10
8: cu noi vesel timpul trece.
9: Ce mă?

am râs împreună cu dumneavoastră probabil la acest cântec. Jos Mafia se numește și îl interpretează Zdob și Zdupiaț, recunoscut prieten. Voiam să vă spun că eu am o pasiune specială pentru cântecele vechi și nu pentru că eu aș fi rămas acolo undeva în trecut, dar pentru faptul că, cântecele vechi ne amintesc de faptul că au existat voci absolut celebre care ne-au dăruit cântece nemuritoare, pur și simplu. Iată, unul dintre aceste cântece nemuritoare, despre el, de fapt, am vrut să vorbim în continuare astăzi la emisiunea noastră. E vorba despre cântecul Mi-am prins sau Mi-am pus busuioc în păr. Ați auzit probabil acest cântec. Eu cred că cel mai bine ar fi să ne-l reamintim acum. Sigur că în interpretarea celebrei Marie Tănase, după care să vă povestesc despre el.

să îmi spuie cine-i iubitul și cine este soptul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și la lege pe-l mai frumușel. Că zică lumea ori și ce, poate să spună că-s nebune, că e prostie, vrăjitorie. Păi zică lumea ori și

Iată, ați ascultat acest cântec binecunoscut, îndrăgit, cu celebra Maria Tănase. El va răsuna pe fundal, iar eu o să vă povestesc despre toată istoria care, incredibilă, care stă în spatele cântecului Mi-am pus busuioc în păr. Ion Vasilescu și Nicu Caner s-au dus în vara anului 1938 la Bușteni să compună muzica și versurile comandate special pentru cântăreața de la microfon. Așa îi se spunea pe atunci Mariei Tănase. Nicu Caner povestește cum a răsărit busuiocul. Am încercat cu Vasilescu, zice Caner, fel de fel de melodii și versuri care să convină temperamentului și însușirilor interpretative ale Mariei Tănase, dar fără de succes. În clipa în care renunțasem, văzând că batem apa în piuă, luându-ne gândul să-i putem crea și noi un cântec pentru debutul ei în revistă pe la fereastra vilei unde lucram, trecea o florăreasă, strigând: luați busuioc! Luați busuioc! Iată, spune Vasilescu, un început de piesă muzicală pentru Maria Tănase, luați busuioc! Cei doi încearcă pe word-ul, adică faza de început al unui refren, luați busuioc, să compună melodie după melodie, fără a izbuti să o prinde pe cea potrivită. A doua zi, florăreasa trece din nou pe la fereastră, îmbinindu-i cu busuiocul ei. Nicu Caner, furios, că nici versurile, nici melodia nu se închegau, se răstește. Ce să fac, fetițo, cu busuiocul tău? Să-l pun în păr? Asta e bucata, se repede Vasilescu. Mi-am pus busuioc în păr. Coboară apoi coșul întreg al florăresei și îl răstoarnă pe pianul cu patru clape, un pian vechi, hodorogit. Nicu Vădăianu sosește între timp la Bușteni să vadă ce fac angajații săi și să le mai dea idei. Cum să compui o bucată muzicală pe pianul ăla nenorocit, numai cu patru clape, zice el. Aveți nevoie de alt pian. Mi-ajung patru clape, răspunde Vasilescu, ca să scot o melodie cât mai autentică pentru Maria Tănase. Și dacă Nicu Caner împlinește textul cu muzica mea, nădăjduim să oferim Mariei cântecul și versurile pe care le așteaptă de la noi. Am dat textierului termen de 5 zile. Nu! Niciun termen, sare Caner. Acum, pe pianul încărcat cu busuioc, în atmosfera plină de mireasma lui, simt că vom găsi ceea ce căutam. În 2 ore, muzica și textul sunt gata. Se telefonează la București Mariei Tănase, care a doua zi după amiază vine la Bușteni. Îi place atât de mult busuiocul răsărit pe cele patru clape, încât până la sfințitul soarelui stăpânește și melodia și textul. Sunt gata să o cânt chiar astă seară, a zis Maria Tănase. Vlădoianu, Vasilescu și Caner o urmăresc, încântați de ușurința cu care prinse bucata și mai ales ineditul interpretării. La premiera spectacolului, cum vom vedea noua stea din constelație, de cântecului Mi-am pus busuioc în păr, o strălucire care îl înscrie pe traiectoria unei cariere nebănuite de cei ce-l făcuseră să răsară în climatul rece al buștenilor, mângâiați de legănarea pădurilor. De la busuiocul răsărit și înflorit în răsatnița de la Bușteni, ca să fluture în părul Mariei, Ion Vasilescu, fertilul compozitor de muzică ușoară românească, afirmă că cum relevă criticul Pandelescu, o și mai puternică orientare către izvorul de inspirație folclorică. Dacă piesa Țărâncuță, Țărâncuță, cu lăutare după mine și altele scrise de compozitor în perioada de început a creației sale, poartă unele accente caracteristice melosului popular, Mi-am pus busuioc în păr evidențiază și mai limpede faptul că melodica este alimentată din sevă niciodată secătuită a folclorului românesc.
lucrările tuturor compozitorilor o interpretează și o ispitesc pe Maria Tănase să le interpreteze, mai ales în măsura în care conține elemente de obârșie folclorică. Când încep repetițiile la Teatrul Alhambra, Ion Vasilescu roagă pe Mălineanu să repete cu Maria Tănase. Se străduiesc împreună să plivească busuiocul. Compozitorul și dirijorul Mălineanu era pe atunci doar un tânăr talentat de viitor. Amintindu-și de colaborare cu Maria Tănase, el ne vorbește de impresia puternică, prilejuită de complexa și ascuțită ei sensibilitate, reflex al unei vibrații artistice neobișnuite. Maria dovedește în cursul repetițiilor o forță interpretativă ieșită din comun, cu fie ce zi impresia dintre ei se adâncește prin accentuarea deosebirii dintre trăirea ei excepțională și mediocritatea stridentă, vehiculând în acea vreme pe multe din scenele bucureștene. Mi-amintesc, mărturisește Mălineanu, cum în fața problemelor strălucite și mai ales ritmice de muzică ușoară, Maria nu voia să facă nici o concesie corsetului genului respectiv, potrivnic simțului ei interpretativ.

Mi-am pus busuiu când păr, am auzit-o cu Maria Tănase, am mai cântat-o extraordinar și Doina Badea. Să auzim cum o cântă Loredana într-o variațiune mai modernă.

0: Rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
7: De la 9 la 10.
8: Cu noi, vesel timpul trece!
9: Vesel timpul trece la 9 și 44 de minute, mai cu seamă dacă ne cântă tânărul Bogdan Stegărescu, după care vine și Veta Ghimpu Munteanu aici la Radio Noroc.

epigrame la sfârșit de săptămână. Epigramele săptămânii acestea. Prima, am citit-o pe internet și mi-a plăcut foarte mult. O semnează Aurel Cehan. Un primar de 7 stele se numește. Un primar de 7 stele, să auzi și să nu crezi. Dar când mă uitai la ele, erau numai stele verzi. Epigrame de binecunoscutul și îndrăgitul Gheorghe Bâlici. Parveniții. Mă uit la tipii ceia noștri, cum au în criză tot ce vor. Și văd de multe ori că-s proști, dar tot m-aș vrea în locul lor. Rime ceferiste. Trenule, mașină mică, eu ți-aș da într-o zi toți banii să-l aduci pe Ionică și să-i duci pe toți Ivanii. Și o epigramă de Gheorghe Bâlici, care fierată din Republica Moldova. E bună calea cea fierată, dar inima îmi este arsă. Cărușii au făcut o lată, în loc s-o fi făcut întoarsă. Aici am ajuns la finalul acestei săptămâni cu Dimineața cu Noroc. Vă rugăm să urcați în trenul, mașină mică al Luminiței Căruță, până la următoarea stație. Iar următoarea stație pentru noi va fi luni la ora 7 dimineața, aici la Dimineața cu Noroc, cu Sanda și Andrei. Să aveți un weekend plăcut, un sfârșit de săptămână frumos, să dea Doamne, să dea Domnul ploaie și la nord și la sud.

0: Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 10. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat demisia întregului corp de control al prim-ministrului și reorganizarea Agenției Proprietății Publice. Șeful executivului a declarat că în urma evaluărilor efectuate, structura nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru a-și exercita atribuțiile, motiv pentru care membrii acesteia și-au prezentat demisia. Totodată, premierul a anunțat o reformă amplă a Agenției Proprietății Publice, invocând semnale privind modul de administrare a unor întreprinderi de stat și necesitatea solidării transparenței și responsabilității instituției. Deciziile vin în contextul investigațiilor și controverselor recente legate de activitatea întreprinderii de stat Moldața. Curtea Constituțională va examina marți sesizarea depusă de Ministerul Justiției privind constituționalitatea unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei și din codul electoral. Autorii sesizării solicită clarificarea atribuțiilor autorităților autonomiei în domeniul electoral și instituțional în contextul unor divergențe legate de organizarea alegerilor pentru adunarea populară a Găgăuziei. Potrivit Ministerului Justiției, unele prevederi contestate ar depăși competențele stabilite de Constituție pentru autoritățile autonomiei și ar putea afecta atribuțiile instituțiilor naționale în domeniul electoral și al ordinii publice. Hotărârea Curții Constituționale este așteptată să ofere clarificări privind delimitarea competențelor dintre autoritățile centrale și cele ale unității teritoriale autonome Găgăuzia. Într-un context marcat de blocaje instituționale și dispute juridice privind organizarea proceselor electorale din regiune. Fostul deputat democrat Vladimir Andronache a fost eliberat din arest preventiv și plasat sub control judiciar în baza unei decizii pronunțate de instanță. Procuratura Anticorupție a anunțat că va analiza motivarea hotărârii și va decide dacă o va contesta. Vladimir Andronache este cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari și figurează de asemenea în alte cauze penale, inclusiv cele privind frauda bancară Metalferos și achiziția formularelor pentru pașapoarte. Fostul deputat respinge acuzațiile care îi sunt aduse. Măsura controlului judiciar presupune respectarea unor obligații stabilite de instanță pe durata desfășurării procesului penal, fără ca aceasta să însemne o pronunțare asupra vinovăției. Ministerul Afacerilor Interne a recepționat 81 de drone donate de GS Foundation, echipamente care vor fi utilizate pentru consolidarea capacităților operaționale ale instituțiilor din subordine. Potrivit MAI, dronele vor sprijini misiunile de supraveghere a frontierei, monitorizarea situațiilor de urgență, documentarea intervențiilor și gestionarea operațiunilor de căutare și salvare. Reprezentanții ministerului au declarat că noile sisteme aeriene fără pilot oferă acces rapid la informații în timp real, o acoperire mai eficientă a terenului și un sprijin suplimentar pentru structurile de ordine publică și protecție civilă. Autoritățile au mulțumit GS Foundation pentru donație, subliniind că aceasta contribuie la modernizarea instituțiilor de aplicare a legii și la creșterea nivelului de siguranță și securitate în Republica Moldova. Președintele Statelor Unite Donald Trump a criticat din nou nivelul contribuțiilor financiare ale aliaților din NATO, calificând drept ridicol faptul că Statele Unite continuă să suporte cea mai mare parte a cheltuielilor de apărare ale alianței. Într-un mesaj publicat pe rețeaua Truth Social, liderul de la Casa Albă a susținut că Washingtonul investește semnificativ mai mult decât ceilalți membri și a cerut o distribuire mai echitabilă a responsabilităților. Declarațiile au fost făcute cu câteva zile înaintea summitului NATO de la Ankara și vin în contextul în care statele aliate au convenit anterior să majoreze treptat cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB până în anul 2035. Criticile lui Donald Trump privind împărțirea costurilor în cadrul alianței nu sunt noi și au fost reiterate în mai multe rânduri de-a lungul mandatului său.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în regiunile de nord și centru sunt prognozate ploi de scurtă durată, izolate, însoțite de descărcări electrice, în timp ce în sudul țării vremea va rămâne predominant însorită și călduroasă. Temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor oscila între 17 și 22 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.
0: Radio din Inima Moldovei. Radio Noroc. mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Cine e harnic și muncește are tot ce vrea, când e iarna grea și vara toridă, așa o fi. Bună dimineața, o dimineață cu surprize, cred, pentru întreaga țară. O dimineață de muncă pentru unii, în concediu pentru alții. Cert este că e într-adevăr cu surprize acest 3 iulie în Republica Moldova. În Casa Mare suntem bineveniți în cea de-a 5-a zi de muncă, într-o săptămână pe care sper eu tare mult tot cu un radio din inima Moldovei ați petrecut-o. Imediat cu un salut care pornește de la nord și se oprește la sud. De ce spun asta? Pentru că esența din sud urmează de la Nicoleta Sava Hanganu. Valeria, sunt și audiție plăcută vă doresc!

Marcel Pavel și un Fără tine, un remix al acestei melodii, mai bine zis, aici în Casa Mare, la final de dimineață, când poate nu ați avut timp să vă informați la capitolul Curs Valutar. Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi 3 iulie, un euro are valoarea de 20 de lei și 12 bani. Dolarul american costă 17 lei și 64 de bani. Leul românesc poate fi cumpărat cu 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană cu 39 de bani. Sunt informații valabile pentru astăzi, 3 iulie, dar și pentru finalul săptămânii. De prin părțile Căprianei pornește spre dumneavoastră o melodie a ansamblului Ștefan Vodă. Didi, murculeti!

0: mașini de top, există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

cu gândul la Datin și străbun Nicolae Baliț în această melodie și nu doar, pentru că cunoaștem ce e în sufletul lui Nicolae Baliț, un mare, mare păstrător de tradiție și folclor. La merenie mergem cu gândul deocamdată, dar chiar de astăzi se poate și pentru un eveniment foarte și foarte deosebit. Este vorba despre mereni din anenii noi. Acolo începe astăzi prima ediție a Festivalului de Film și Istorii, organizată sub genericul Memorie și Identitate. Evenimentul începe astăzi, va dura până pe 6 iulie și își propune să promoveze memoria istorică, identitatea culturală și dialogul civic printr-un program amplu de proiecții de film, dezbateri publice, întâlniri cu cineaști, momente artistice și acțiuni comemorative. Vor fi reprezentanți diplomatici a trei țări partenere ale festivalului, România, Polonia și Ucraina. Ambasadele memoriei presupun inaugurarea unor spații simbolice dedicate păstrării memoriei victimelor represiunilor politice cu participarea partenerilor internaționali, spun cei de la Ministerul Culturii. Programul festivalului include proiecții de film dedicate memoriei istorice, represiunilor politice și identității naționale, sesiuni de discuții cu regizori și producători, precum și dezbateri și paneluri internaționale, cu participarea istoricilor, diplomaților și oameni care nu au funcții, dar sunt reprezentanți ai societății civile. Pe lângă componenta cinematografică și de dezbatere publică, festivalul va include concerte, spectacole de teatru, producții multimedia și acțiuni comemorative dedicate victimelor represiunilor politice și a deportărilor staliniste. Cum spuneam, se va încheia festivalul pe 6 iulie, de ziua comemorării victimelor deportărilor staliniste din 1949, cea mai amplă deportare din Moldova, atunci când 10.000 de persoane au fost pur și simplu ridicate și trimise forțat în Siberia și Kazahstan. Un subiect dureros, dar un subiect important pentru prezentul și pentru viitorul țării noastre, pentru că din istorie mai trebuie să și învățăm, nu doar să ne cunoaștem istoria. Și de fapt, corect spus, este ca să nu greșești, ca să poți să folosești în favoarea ta istoria, trebuie să cunoști istoria adevărată. Și iată, avem ocazia aceasta la Festivalul de Film și Istorii la Mereni. Începe acesta chiar astăzi. De la formația Catarsis vine următoarea melodie, un Bucurați-vă, chiar la jumătatea acestei runde.

iar începutul e la țară. Sfârșitul lumii aici, sfârșitul lumii aici, iar începutul e la țară.

Iată și o ploiță înregistrată pe acolo la final de melodie a lui Iurie Sadovnic Borheianul. Este vorba, evident, despre evadare. Vine o zi când chiar și cei care nu sunt născuți la țară visează la liniștea satului, un vis care are nevoie de puțin curaj în plus, pentru că nu este doar despre bani, despre a-ți permite, despre a face schimbări, ci și despre a munci, a, mai dur spus, a pune osul la treabă, cum spun unii dintre moldoveni. În Casa Mare, o altă melodie e pregătită. Pregătiți și noi pentru o nițică publicitate.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Cei mai mulți dintre noi nu au fost la clacă, dar cei mai mulți dintre noi sunt atenți atunci când la horoscop se aude și semnul zodiac al cărui nativi suntem. Bună dimineața, oameni buni! Începem cu Berbec. Bine ar fi să observi acțiunile altora și să asculți ceea ce se vorbește în preajma ta. Ești dependent de ceilalți, aspect care te poate conduce pe căi greșite. Chiar dacă te sfătuiești cu prietenii, până la urmă tu ești cel care trebuie să decidă pentru propriile acțiuni. Implică-te în acțiuni comune cu alții. Taur, posibil să fii invitat la diverse reuniuni și foarte ușor poți deveni centrul atenției. Dacă este vorba despre întâlniri profesionale, fii prudent, mai ales în relațiile cu șefii. Colegii te susțin parțial și ar fi bine să te bazezi mai mult pe forțele tale. Cu puțin efort vei reuși să rezolvi orice provocare. Gemeni, sunt momente potrivite pentru activități culturale și alcătuirea planurilor pentru călătorii, însă împreună cu cei dragi. Dialogurile cu ceilalți îți vor îmbogăți bagajul educațional. La rândul tău vei putea împărtăși din cunoștințele tale științifice, filozofice, dobândite în urma unor cercetări și studii personale. Alegeți cuvintele cu grijă. Rac. Contextul astral al zilei îți favorizează dialogul cu ceilalți pe teme financiare. Pe de o parte trebuie să achiți facturi, taxe sau să relaționezi cu instituții financiare, însă pe de altă parte se vor relua discuțiile legate de cheltuieli comune cu rudele, partenerul de viață sau colaboratorii. Leon, neața bună! Ziua îți aduce în atenție relațiile parteneriale. Din cauza faptului că ești destul de vehement în comunicarea cu ceilalți, foarte ușor se poate ajunge la separări de un partener de viață sau la destrămări ale unor colaborări vechi. Frecvent se vor relua fie teme profesionale discutate undeva cândva, fie detalii ale relației conjugale. Fecioară, este o zi bună pentru odihnă, deoarece organismul tău are nevoie de îngrijire, afecțiune, repaus. Posibil să ai mult chef de a rezolva acum toate treburile restante, fie la servicii, fie acasă. Însă ar fi bine să stemperezi acest elan muncitoresc. De asemenea, pe neașteptate pot interveni cheltuieli pe cadouri, pe cele necesare traiului cotidian, la fel. Luăm o pauză muzicală, după care continuăm horoscopul pentru astăzi, 3 iulie. O horă de la Corlățeni, de la Orchestra Folclor și Victor Dumbrăveanu.

A propos de hora de la Corlățeni, de acolo de la Corlățeni este chiar instrumentistul Victor Dumbraveanu, cum îi spuneau de mic

Amintirile evenimentelor și oamenii dragi din trecut vor fi frecvente și plăcute. Pe de altă parte, prin dialogurile cu cei dragi, îți poți lămuri chestiuni personale care te frământă de ceva vreme. Rezervă-ți momente și pentru a rezolva treburile casnice. Săgetător. Contextul astral al zilei îți aduce în preajmă prietenii și rudele apropiate. Posibil să te necăjești pe seama faptului că unii îți oferă sfaturi și idei pe care nu le poți accepta deocamdată. Ar fi bine să-ți selectezi anturajul apropiat și să te desprinzi de cei care s-au dovedit în ultima vreme neserioși. Capricorn, se întrezăresc cheltuieli fie pentru cele necesare traiului cotidian, fie pentru a oferi cadouri celor dragi și tu poți primi favoruri dinspre segmentul profesional, dar și prietenii se vor gândi la tine. Temerile vis-a-vis de aspectele materiale sunt accentuate. Este vorba mai mult de a-ți modifica tu percepția vis-a-vis de banii și implicațiile lor. Vărsător, pentru că te gândești la tot felul de teme, ești agitat și relaționezi greu cu ceilalți. Posibil să fii îngrijorat datorită unor călătorii în străinătate pe care urmează să le faci, datorită unor cursuri sau programe de instruire planificate mai de mult sau datorită situației unor prieteni, cunoștințe aflate departe de granițele țării. Și încheiem, iată, horoscopul cu un bună dimineața pentru pești. Multe subiecte legate de segmentul socioprofesional ți se pot lămuri astăzi. Rezervă-ți momente de singurătate și meditează pe îndelete la evenimentele și relațiile actuale. Posibil să descoperi nereguli fie într-o activitate pe care o desfășori la serviciu, fie într-o relație cu cineva drag. Deocamdată adună informații și lasă deciziile importante pentru următoarele zile. Cum se spune pe la noi, noaptea e un sfetnic bun, dar aminte câteva nopți la rând. De la Tatiana Jacot e următoarea melodie, din câte mi-amintesc ritmuri foarte și foarte vioi. Mie îmi place Voia Bună, o melodie care pare și un videoclip foarte interesant.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, Maia Sandu susține o conferință de presă în aceste momente, însă deocamdată nu se știe dacă va anunța și un alt candidat pentru funcția de șef al cabinetului de miniștri. Conform legislației Moldovei, plecarea premierului din funcție declanșează demisia întregului guvern. Premierul poate exercita interimatul sau poate refuza expres să îndeplinească aceste obligații până la învestirea noului guvern în orice moment. Maia Sandu poate numi un premier interimar dintre membrii guvernului dacă Alexandru Munteanu refuză exercitarea atribuțiilor. Constituția prevede că președinta va desemna un nou șef de guvern după consultarea cu fracțiunile parlamentare. Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 15 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregei liste a guvernului. Articolul 85 din Constituție stabilește că Parlamentul poate fi dizolvat dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 45 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură. Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 1 octombrie anul trecut, iar la 1 noiembrie guvernul condus de acesta a fost investit de Parlament. Alexandru Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean. Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-un dosar ce vizează un copil care a rămas paralizat în urma unei anestezii administrate în timpul unei intervenții stomatologice. Potrivit Asociației Promolex, instanța europeană a constatat că autoritățile naționale nu au desfășurat o anchetă efectivă pentru a stabili circumstanțele cazului și eventualele responsabilități. Cazul datează din anul 2011, când un copil de 8 ani a suferit un stop cardiorespirator în timpul unei proceduri stomatologice efectuate sub anestezie generală, în urma căruia a rămas cu dizabilități permanente. În hotărârea sa, CEDO a constatat încălcarea dreptului la viață sub aspect procedural și a dispus acordarea de despăgubiri reclamantului. Reprezentanții Promolex afirmă că decizia evidențiază necesitatea unor investigații prompte și eficiente în cazurile de presupus malpraxis medical. Procedura de înmatriculare a autovehiculelor importate în Republica Moldova a fost simplificată. De acum înainte, proprietarii își vor putea înregistra vehiculele la orice subdiviziune teritorială a Agenției Servicii Publice, indiferent de domiciliu sau de locul în care a fost efectuat importul. Măsura are scopul de a reduce timpul de așteptare și de a facilita accesul cetățenilor la serviciile publice. Potrivit autorităților, modificările permit o distribuire mai eficientă a solicitărilor între subdiviziunile ASP și reduc aglomerația la ghișee. Totodată, instituția încurajează cetățenii să utilizeze serviciile programării prealabile pentru a evita timpii de așteptare. Noile prevederi fac parte din procesul de modernizare și digitalizare a serviciilor publice oferite de ASP. Din actualitatea internațională aflați că Kremlinul susține că atacul aerian de amploare lansat asupra Kievului a vizat exclusiv obiective militare și infrastructură utilizate de armata ucraineană. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că operațiunea reprezintă un răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului Rusiei și că Moscova își va continua acțiunile militare pentru atingerea obiectivelor stabilite. De cealaltă parte, autoritățile ucrainene afirmă că bombardamentul a lovit în principal zonele rezidențiale și infrastructura civilă din capitală. Potrivit Kievului, atacul în care au fost folosite zeci de rachete și aproape 500 de drone s-a soldat cu zeci de morți și răniți și a provocat distrugeri semnificative. După atac, în capitala ucraineană a fost declarată zi de doliu, iar mai mulți lideri occidentali au condamnat acțiunile Rusiei și au cerut intensificarea sprijinului pentru Ucraina. Forțele ucrainene anunță că au desfășurat o operațiune cu drone împotriva infrastructurii energetice din teritoriile ocupate de Rusia, potrivit comandamentului forțelor pentru sisteme fără pilot. În decurs de 48 de ore au fost scoase temporar din funcțiune 12 stații electrice și o stație de distribuție a gazelor din Crimeea și din zonele ocupate ale regiunilor Donetsk, Lugansk și Zaporojie. Comandantul unității a afirmat că operațiunea a avut drept scop perturbarea logisticii militare ruse. Autoritățile instalate de Rusia în Crimea au confirmat în ultimele zile întrerupere ale alimentării cu energie electrică în mai multe localități și au instituit măsuri de urgență pentru gestionarea situației. De cealaltă parte, Ministerul Rus al Apărării nu a oferit deocamdată un bilanț detaliat al pagubelor, însă susține că apărarea antiaeriană continuă să respingă atacurile ucrainene cu drone. Acțiunile au loc pe fondul intensificării loviturilor reciproce asupra infrastructurii din ambele țări. Și pe final aflați că Israel marchează 1000 de zile de la atacul lansat de gruparea Hamas pe 7 octombrie 2023, soldat cu aproximativ 1200 de morți și peste 250 de persoane luate ostatice, eveniment care a declanșat războiul din fâșia Gaza. Cu această ocazie în Israel au avut loc manifestații în care participanții au cerut constituirea unei comisii de anchetă de stat pentru investigarea circumstanțelor care au permis producerea atacului. Premierul Benjamin Netanyahu continuă să respingă solicitările privind lansarea imediată a unei astfel de anchete, argumentând că prioritatea guvernului rămâne gestionarea conflictului și securitatea țării. Între timp, războiul din Gaza continuă să aibă consecințe umanitare majore, iar comunitatea internațională își menține apelurile pentru protejarea populației civile și reluarea negocierilor în vederea unei soluții durabile.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în regiunile de nord și centru sunt prognozate ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice, în timp ce în sudul țării vremea va rămâne predominant însorită și călduroasă. Temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade, iar minimele nocturne vor oscila între 17 și 22 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Să aveți o zi cât mai frumoasă alături de Radio Noroc și colega mea, Valeria Oțel, care vă așteaptă în Casa Mare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

Paula Selling în Casa Mare, lasă, Doamne, dor, lasă, Doamne, dorul și toate câte sunt de trebuință omului, dar lasă-ne și înțelepciunea de a avea răbdare, să citim etichete. Fie când ajungem la magazin, orice fel de magazin și vrem să cumpărăm, fie când cumpărăm online, și la fel, pe nevoie să citești eticheta obligatorie și pe acele magazine online. Tocmai citeam, potrivit datelor prezentate de Euronews, peste 5,8 milioane de colete cu valoare redusă intră în fiecare zi în Uniunea Europeană, majoritatea provenind de pe platforme binecunoscute, pe care le cunoașteți și dumneavoastră și de pe care cu siguranță vă faceți cumpărăturile. În fiecare an, europenii cumpără aproximativ 4,5 milioane de tone de textile fast fashion, iar peste 90% dintre aceste articole sunt fabricate din materiale sintetice precum poliester, nylon sau elastan. Noua directivă vamală a UE va obliga comercianții să furnizeze date electronice pentru fiecare colet, astfel încât autoritățile să poată identifica mai ușor produsele care conțin substanțe interzise sau depășesc limitele legale. Potrivit Organizației Europene a Consumatorilor, aproape 70% dintre produsele evaluate, inclusiv haine, accesorii, jucării comercializate prin platforme de tip marketplace, nu respectau cerințele europene privind siguranța produselor. Experții spun că atunci când autoritățile verifică produse provenite din zona ultra fast fashion, rata neregulilor este astronomică, situându-se frecvent între 70 și 80%. Aceste informații ar trebui să ne dea și nouă de gândit și poate mai bine să ai mai puțin și mai de calitate decât multe și din tot felul de substanțe care nu se știe peste jumătate de an cum vor acționa asupra sănătății noastre. Iar dacă este vorba despre copii, în mod sigur trebuie să optăm pentru produse naturale. Iar în ceea ce privește jucăriile, hainele pentru copii, obligatoriu, obligatoriu citim eticheta. Hai că ne-am amintit și de acest lucru util. Spor și înțelepciune multă la cumpărături, fie în magazin fizic, fie online. Și din nou audiție plăcută, urmează o melodie de la Aurel Chirtoacă. Este un muzica de corazon. E cu corazonul și cu dragostea în minte și inimă, Aurel Chirtoacă. Îl ascultăm la 11 și 14 minute.

0: gata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe

0: 25 de ani alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli la ce vârstă recomandă psihologii să-i cumperi smartphone copilului. Psihologul John Goldin a declarat că părinții nu ar trebui să le cumpere telefoane mobile copiilor până nu împlinesc vârsta de 11 ani. Și dacă totuși mai stau din când în când pe smartphone-urile adulților, atunci nu ar trebui să depășească 2 ore pe zi. Specialistul recomandă ca părinții să nu le permită micuților să aibă conturi pe rețelele sociale până nu împlinesc 13 ani și face apel la giganții Facebook, Twitter și Instagram să facă mai dificil pentru un puști crearea unui cont pe aceste platforme, astfel încât să nu mai poată păcăli sistemul mințind în legătură cu vârsta reală. Specialistul susține că părinții sunt nevoiți să le cumpere smartphone-uri foarte devreme copilor din cauza presiunii sociale. Deseori micuțele spun părinților, toți colegii și prietenii mei au telefoane, numai tu nu-mi permiți să am unul. Comentariile lui Goldin vin înaintea publicării unei cercetări a Colegiului Regal al Psihologilor, în care sunt expuse daunele provocate de timpul prea mare petrecut de copii pe internet. Potrivit statisticilor, aproape 4 din 10 copii cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani dețin un smartphone. Această tendință este îngrijorătoare atât pentru părinți, cât și pentru pediatri și psihologi, care vorbesc despre consecințele negative ale utilizării excesive a dispozitivelor. De exemplu, numeroși părinți au observat că dependența de telefoane mobile le afectează somnul, iar timpul petrecut online le reduce stima de sine. Pe de altă parte, recent a fost publicat un alt raport care relevă că un adult își verifică telefonul mobil în medie odată la 12 minute.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Eduard Zon, nu credeam, am ascultat aici în Casa Mare, în inima Moldovei. Între timp citeam despre bacalaureat, la moment dat în viață avem fel de fel de examene. Și e adevărat, nu o notă definește un om sau nu o notă sau mai multe decide viitorul unui om. Totuși e important să treci cu bine peste tot ce înseamnă bacalaureat. Rata de promovare a examenului național de bacalaureat a crescut de la 75,4% la 76,81% după soluționarea contestațiilor depuse de candidați. Numărul absolvenților care au obținut media generală 10 a urcat de la 85 la 114. Vă dați seama ce bucurie. Rezultatele finale ale sesiunii de bază 2026 au fost publicate astăzi în toate centrele de bacalaureat. Restul sunt detalii, balurile cred că deja și-au consumat toate emoțiile, balul de absolvire, așa se numește parcă, au trecut 100 de ani de la acea ceremonie în ceea ce mă privește, dar mult succes în continuare absolvenților. Părinții sper să aibă înțelepciunea de a nu pune prea mare presiune pe tot ce înseamnă alegerea unei specialități. De la Ștefan Bănică Junior, totuși o să insist cu o melodie intitulată, evident, Ani de Liceu.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: De la un cai vers pe pereți, o să trecem la un bla bla, dacă tot așa cu glume e finalul acestei runde, de la Chetiraina, apropo, pe această melodie. Între timp avem și o recomandare de carte, Până când răul cel mai mare ne va despărți, Iubire, pierdere și eliberare. Este o carte semnată Elizabeth Gilbert, tradusă de Ioana Ioniță. Am scris această carte pentru mine, spune autoarea, dar și pentru oamenii aflați mereu în căutare, pentru cei însetați, neliniștiți, pentru cei care se simt prinși în capcană, pentru oamenii care poate încă din copilărie au simțit că trebuie să existe un sens mai înalt al vieții decât cel care ne-a fost arătat. Elizabeth Gilbert este autoarea 11 volume de ficțiune și non-ficțiune care s-au vândut în peste 25 de milioane de exemplare la nivel mondial. S-au menținut mai mult de 200 de săptămâni pe lista de bestsellere la The New York Times și au fost traduse în peste 50 de limbi. Și iată această carte a ei, Până când râul de cel mare ne va despărți, e una tradusă de Ioana Ioniță, chiar în acest an publicată, varianta în limba română firește. Nu mi rămâne decât să vă doresc lecturi plăcute, indiferent de ce o să alegeți data viitoare la bibliotecă. Iată, e timpul și pentru acel bla bla de la Chetiraina.
1: Așa că să fiu doar sinceră,

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că săptămâna viitoare va începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Declarația vine după ce șefa statului a acceptat oficial demisia premierului Alexandru Munteanu. Ea a respins public acuzațiile privind eventuale presiuni politice asupra fostului șef al executivului. Șefa statului a subliniat că Alexandru Munteanu a avut libertate deplină în gestionarea guvernului și a numit drept false speculații că acesta ar fi fost împiedicat să-și exercite atribuțiile. Totuși, președinta a indicat că disensiunile au apărut pe fondul modului de gestionare și comunicare a reformelor. Maia Sandu a confirmat existența unor discuții recente privind reforma fiscală și legea salarizării, taxând lipsa de dialog cu cetățenii înainte de aprobarea acestor modificări. În contextul acestei demisii, șefa statului a cerut o resetare a strategiei executive și o revizuire a politicilor economice recente. Aceasta a adăugat că este nevoie de o echipă guvernamentală puternică și consolidată pentru a continua parcursul reformelor. Calendarul politic prevede demararea consultărilor oficiale la începutul săptămânii viitoare, urmată de semnarea decretului prezidențial pentru înaintarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Republica Moldova și România își extind cooperarea pentru dezvoltarea infrastructurii de transport de importanță strategică. Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea unui nou acord bilateral care stabilește cadrul pentru construcția, exploatarea și întreținerea unor proiecte comune, inclusiv a podului rutier peste Prut de la Ungheni și altor conexiuni rutiere și logistice. Potrivit autorităților, noul acord înlocuiește documentul semnat în 2022 și extinde colaborarea prin integrarea unor proiecte de infrastructură în rețeaua europeană de transport, TEN-T, dezvoltarea controlului coordonat la frontieră și atragerea finanțărilor europene. Oficialii afirmă că investițiile vor contribui la reducerea timpilor de traversare a frontierei, la facilitarea transportului de mărfuri și pasageri și la consolidarea conectivității Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Rata finală de promovare a examenului de bacalaureat în Republica Moldova a atins aproape 77% după soluționarea contestațiilor. Datele oficiale publicate astăzi arată o creștere a performanței elevilor pentru un al treilea an. Rezultatele finale ale sesiunii de bază arată că numărul absolvenților cu media generală maximă a crescut de la 85 la 114 în urma reevaluării lucrărilor. De asemenea, alte 258 de persoane au reușit să promoveze examenul după contestații, ridicând numărul total al candidaților reușiți la peste 14.100. În total, centrele de bacalaureat au înregistrat aproape 9.600 de cereri de reexaminare, număr în scădere față de sesiunea de anul trecut. Peste 16% dintre notele contestate au fost majorate. Cele mai multe solicitări de revizuire au fost depuse la limba și literatura română, urmate de limba engleză și istorie. Statisticile pe categorie arată că aproape 11.000 dintre candidații promovați sunt absolvenți de liceu, restul provenind din colegii, universități sau din rândul restanțierilor. Media generală a examenului din acest an este de 7,59, în creștere comparativ cu sesiunea precedentă. Mai multe state europene au acceptat să achite taxele impuse pentru tranzitul navelor prin strâmtoarea Ormuz după ce Iranul și Omanul au introdus un regim temporar de taxare în contextul armistițiului din regiune. Măsura urmărește reluarea traficului maritim prin una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, pe unde tranzitează aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol. Potrivit presei internaționale, guvernele europene au acceptat plata taxelor pentru a evita noi blocaje în aprovizionarea cu energie și perturbări ale comerțului internațional. În același timp, mai multe state și experți în drept maritim au atras atenția că perceperea unor astfel de taxe ridică semne de întrebare privind respectarea principiului libertății de navigație prevăzut de dreptul internațional. Ucraina a refuzat oferta Irlandei de a primi 27 de vehicule blindate ușoare tactice, invocând probleme tehnice și dificultăți logistice. Potrivit Ministerului Irlandez al Apărării, autoritățile de la Kiev au mulțumit pentru sprijin, însă au explicat că acest tip de vehicul nu se află în dotarea armatei ucrainene și ar necesita instruire suplimentară, un lanț separat de aprovizionare cu piese de schimb și lucrări de întreținere. Blindatele au fost achiziționate de Irlanda în urmă cu 17 ani, însă au fost folosite foarte puțin din cauza defecțiunilor tehnice tehnice frecvente fiind retrase din serviciu în 2024. După refuzul Ucrainei, autoritățile irlandeze iau în calcul casarea vehiculelor în contextul unui program de înlocuire a flotei militare cu echipamente noi.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în regiunile de nord și centru sunt prognozate ploi de scurtă durată, izolate, însoțite de descărcări electrice, în timp ce în sudul țării vremea va rămâne predominant însorită și călduroasă. Temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor oscila între 17 și 22 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Aseară în piața horelor de la Cahul a cântat o mândră fată despre cahuleni, pentru cahuleni și pentru toți oaspeții de la sud. Acea mândră fată a făcut, cred, peste 170 de kilometri astăzi.
1: Da, da? Așa este.
0: La volan, ca să fie cu noi astăzi în Casa Amare și să ne bucurăm de o melodie nouă-nouță de la Cristina Pascal Zagorodnei. Cristina, bine ai revenit în Casa Amare!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit!
0: Am pus noi la cale lansarea acestei melodii la Radio Noroc chiar la final de lună mai, dar nu a fost să fie. A venit un concediu, o vacanță bine meritată de către Cristina și am zis, noi nimic, o lăsăm pentru mai târziu. Și iată, acest mai târziu a fost și este un început de iulie. Cristina, ce mai faci?
1: Fac bine. Lucrez la noi proiecte, particip la evenimente, fac surprize.
0: Dacă tot am amintit de piața horelor de la Cahul și de sărbătoare.
1: Surprize.
0: Dacă tot am amintit de piața horelor de la Cahul și de sărbătoarea de aseară, unde au ajuns artiștii de seamă și printre ei și tu pe scena mare, spune-ne ce s-a

0: întâmplat la Cahul, ce ați sărbătorit voi acolo cu Hore, ca în poveste?
1: Da, ieri am avut o sărbătoare foarte frumoasă în orașul Cahul. A fost ziua orașului și a fost și festivalul majoretelor, unicul festival din Republica Moldova a majoretelor, s-a desfășurat la noi la Cahul. Și au fost invitați de seamă maestru Bodgros cu lăutarii, la fel cu interpreții acestei minunate orchestre, Mihaela Tabură, Ioana Căpraru, Mariana Dobzeu,
0: Maria Sarabaj, am
1: Maria Sarabaj, Ion Paladi. A fost un concert foarte mare, foarte frumos, unde am fost și eu invitată cu un program, cu un mic program muzical pentru cahulenii mei.
0: Eu sunt sigură că această melodie cahulenii mei a sunat acolo.
1: Da.
0: Tu ești îndrăgostită de folclor. Folclor a început, folclor continui, dar iată surpriză. În luna mai ți-ai zis că e timpul pentru o melodie de la categoria muzică ușoară. Florile din luna mai. O ascultăm pentru prima dată aici la Radio On Rock, după care vreau tare mult să ne dai toate detaliile legate de această compoziție. De acord?
1: Așa.

0: Cristina Pascal Zagorodnă, Florile din luna mai. Noi pe Cristina de obicei ascultăm cu melodii așa, iute foc, da? O melodie, tocmai ascultată ceva mai devreme, v-a convins de lucrul acesta, mai romantică. Și iată, interpretând muzică ușoară, fără să-ți dai seama că asculți o interpretă care la bază a studiat ce ai studiat.
1: Deci am studiat canto academic.
0: Canto academic. Deci era și timpul, da, să lansezi astfel de melodie. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care, după ani în care cânti folclor și treci la muzică ușoară, există acel tremur pe care ascultătorul îl depistează, da? Un tremur în voce. La tine e totul foarte, foarte lin și frumos.
1: Mulțumesc mult, Valeria, pentru complimentul care mi l-ai oferit. Eu cred că acest tremur se formează cu anii. Când o să ajung eu la o vârstă așa, cred că mai înaintată sau când o să cânt foarte și foarte mult în continuu folclor, cred că și vocea mea o să adapteze la mai mult la muzica populară, dar eu știi că nu cânt doar muzică populară, cânt și muzică de stradă, muzică ușoară și cred că vocea mea încă nu s-a...
0: Nu a trecut nici într-o parte, nici în alta, da?
1: Așa pe mijloc.
0: Bine, noi, cei de la radio și, în general, publicul, te cunoaștem cântând muzică populară. De aici a intervenit și această întrebare. Felicitări! De unde a pornit ideea unei melodii de muzică ușoară, așa, oficial în repertoriu, oficial în studioul de înregistrări, făcut totul ca la carte?
1: Sinceră să fiu, prima mea melodie care m-am lansat ca interpret a fost muzică ușoară.
0: Spune-ne despre care melodie este
1: da,
0: vorba.
1: Da, se numește...
0: Expediază-ne-o.
1: Da, În casa mare. Da. Cu siguranță după emisiune o să...
0: Ne amintim, da?
1: Da, o să ne amintim și am să vă o transmit ca să o puteți da la radio. Și apoi a urmat muzica populară. Dar am zis că eu, dacă cânt la evenimente, trebuie și muzică ușoară, nu doar una. Și am început așa să le combin, să fac și muzică ușoară și muzică populară, dar muzica ușoară care o cântam până acum este de genul evenimentelor pentru nunți cu mătrie, zile de naștere. Însă această melodie care am lansat-o în premieră astăzi la dumneavoastră este o melodie altfel pentru mine, altfel pentru public.
0: Dacă e altfel, atunci vreau să nu fim întrerupți de publicitate într-un moment nepotrivit și să ne dai mai multe detalii după o pauză de publicitate, da? Revenim la Florile din luna mai, în luna lui cuptor, cu o invitată specială, Cristina Pascal Zagorodnăi.
2: Publicitate.
3: Alo, ce faci?
4: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
3: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
4: Și cum mă ajută asta?
3: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariul de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
4: Da, cu cazare și transport ce fac?
3: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
4: Și unde semnezi contractul?
3: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
0: Iar dacă dorești să ai parte de o melodie romantică, ascultă Florile din luna mai de la Cristina Pascal Zagorodnăi. E o melodie foarte aproape de tot ce înseamnă destinul tău, din câte am înțeles, da? De aici a pornit ideea.
1: Da, deci ideea a fost cu mai mult timp în urmă. am vrut o piesă dedicată soțului meu, dar așa cum el este vorbitor de limba rusă, nu cam s-au potrivit să-i fac o melodie populară și am zis că uite, trebuie să mă gândesc ca o melodie care să o asculte el așa cu mare plăcere. Măcar că mi-a zis că uite, de când trăiesc cu tine, au început să-mi placă cânticile populare.
0: Cum altfel?
1: Da. Și am apelat la Cezar Ciuciu să mă ajute cu o melodie. El mi-a transmis un refren, apropo acest refren, dar cu o altă melodie. Și am așteptat când va fi gata melodia toată, dar a avut alte chestii, alte probleme și cam a durat. Și am zis că, uite, fac eu singurii că mă apuc de text, melodie. Și am transmis, el a ascultat, i-a plăcut și a rămas că el este autorul textului de la refren și eu întregului cântec.
0: Ai avut un ajutor, da?
1: Da,
0: unul
1: da.
0: De nădejde.
1: Da, și a fost, deci, să zic așa, gândită anul trecut, cam prin septembrie, așa, însă a durat, pentru că lucrurile frumoase se fac în timp. Și am lansat la începutul lunii iunie.
0: Dar atunci când colaborezi cineva, în mod special pentru versuri, are loc o întâlnire, explici așa niște chestii mai tainice, uite aș vrea aici, uite aș vrea pe acest sentiment să fie pus accentul. Cum s-a întâmplat în cazul colaborării voastre?
1: În cazul colaborării noastre, noi am discutat toate detaliile prin telefon, deoarece eu dacă vin de la Cahul, el este la Chișinău, nu pot să-mi permit, în primul rând, timpul. Mă limitează pentru că 3 ore la Chișinău, 3 ore înapoi, durează, dar așa avem rețele de socializare, avem telefoane, acum tot se discută. Se rezolvă mai repede, mai ușor și...
0: Per total, a fost simplu?
1: Nu pot să zic că a fost simplu, sincer, a fost cam greu, dar cu Doamne ajută am ajuns la un final frumos, la fel ca și cu videoclipul.
0: Da, melodia are și un videoclip de poveste. E Cristina ca o crăiasă care a coborât din lumea florilor în lumea pământenilor, îndrăgostită. O Ileana Costânzeană, ce să mai? Cum a fost la filmări?
1: Mulțumesc mult! Ai, și la filmări am avut momente așa mai neprevăzute. Deci acest videoclip a avut un alt plan de idei, dar din cauza timpului, pentru că noi am filmat în perioada când au fost ploile celea care au durat mult.
0: Da, nu se mai opreau ploile.
1: Nu se opreau, da. Și trebuia să filmăm cu o pereche foarte minunată, cu o pereche de îndrăgostiți, dar din cauza timpului nu s-a putut filma și am zis că o să filmez eu doar în studio. Și ce va ieși, va ieși deja.
0: Iar ce a ieșit, vedeți și dumneavoastră. Cred că da. Va fi plăcut ochilor și auzului, desigur. Greșesc dacă, nu știu, am înțeles bine, deci ai filmat clipul înainte ca melodia să fie gata.
1: Da, da, a fost...
0: Varianta finală.
1: Așa este. Deci am filmat videoclipul cu varianta de maculator și deja când a fost cântecul gata, am adus produsul la final. A fost un videoclip foarte așteptat, pot să zic cu foarte mulți nervi, am retrăit, pentru că eu mereu îmi place să fac ceea ce mi-am pus în gând, deci eu cred că dacă așa va fi frumos, așa să fie, însă planurile ne-au dat peste cap. Și apropo, rochița care zici tu că am fost ca o crăiasă, a fost cusută în 3-4 zile la comandă, foarte repede, că custoreasa mi-a zis: Cristina, eu nici n-am știut la ce sunt capabilă. Da,
0: timp și... record.
1: Da, da, da, în timp record. Am fost foarte mulțumită și de rochiță și de studioul care am filmat, vreau să le mulțumesc Lizei și lui Nicolae pentru acel studio minunat, desigur și lui Dumitru care mi-a filmat, a avut răbdare cu mine și cu toate ideile mele Și la sfârșit am primit un produs foarte și foarte frumos.
0: Și până la urmă tot ce se întâmplă, se întâmplă
1: spre bine.
0: Așa ați este. Avut cumva și o vizionare acasă, așa, în doi, pentru că până la urmă cu dedicație pentru soț a fost această melodie.
1: Da, a fost o vizionare înainte de lansare, deci împreună cu soțul meu am primit mai multe variante de videoclip și împreună cu soțul meu am zis, uite, aici nu-i bine, aici poate schimbăm cadrul, aici nu se vede, aici. Și am privit împreună. Da, și rezultatul final am privit cu familia mea. Nu aveam răbdare să lansez pe YouTube ca să privească toată lumea. Și membrii familiei le-am pus acasă la televizor și am privit cu toții.
0: Iar dacă, da, să zic, Cristina are... Trei
1: fetițe.
0: Trei fete, trei copii.
1: Da.
0: Zic, nu cumva să greșesc, da.
1: Nu greșești.
0: Deci familie numeroasă.
1: Da.
0: Dacă eroina principală este mulțumită de produs final, atunci ne bucurăm și noi pentru tine, Cristina. Să-ți aducă mult noroc și multă mulțumire această melodie. Prima, să zicem așa, mai oficial, mai profesionistă, de la categoria muzică ușoară, Florile din luna mai, care de fapt e despre dragoste și despre bogăția ce ne aduce dragostea și despre florile din tot anul și din toată viața.
1: Da, deci dragostea atunci când este într-o familie, eu cred că te simți ca în luna mai, în flori, cu dispoziție bună, așa cum renaște natura primăvara, așa renaște și o persoană când este iubită, apreciată, estimată, încurajată, când are cineva grijă de sufletelul tău. Și eu cred că piesa aceasta merită să fie ascultată pe tot parcursul anului ca să simțim primăvara în suflet.
0: Să-ți aducă mult noroc și mult succes cântecul, la fel ca cele deja lansate de la categoria folclor. Din ce am înțeles, lucrezi și la alte cântece. Folclor? Muzică ușoară?
1: Deci folclor.
0: Facem ce facem și la folclor ne întoarcem.
1: Da, așa este. Și acum lucrez la, pot să spun, la 4 piese.
0: Simultan.
1: Da, simultan, care sunt în lucru. Mai am încă 3 care sunt date la orchestre, dar deja cam au trecut aproape 4 ani, încă nu mi-a ajuns rândul. Acele deja nu le mai socot, pot să spun. Când o să le vină rândul, atunci am să le fac. Dar acum lucrăm la 4 piese și cu Doamne ajută, să zic așa, sper să fie cu succes una din piesele principale care mi-am dorit foarte mult să colaborez cu cineva și lucrăm la un proiect de colaborare cu un interpret unde voi cânta în duet.
0: Va fi primul duet.
1: Și aici mă opresc.
0: Da, nu te
1: fac surpriză.
0: Nu te iscodesc. Da. Vorbeam noi cu înainte de a începe această rundă că la sud se vorbește un pic cu regionalisme, da?
1: Așa este.
0: Zic iscodesc, oare e cuvânt și de la sud, se folosește și la sud?
1: Nu prea, dar avem noi alte cuvinte care
0: mult succes încă o dată, Cristina. Nu știu, un mesaj pentru ascultătorii noștri acum la final de interviu.
1: Da, vreau să le doresc tuturor o zi frumoasă în continuare și ca căldura de afară să nu-i copleșească, dar să asculte florile de luna mai și să se simtă ca în anul timp primăverii.
0: Și dacă faptul că cineva conduce pe timp de arșiță 3 ore să ajungă în Casa Mare și la dumneavoastră acolo unde ascultați Radio Noroc vă încurajează cumva, pe zic e de bine. Cristina, mulțumesc tare mult că ai făcut drumul până la noi. Sper că nu doar pentru noi ai pornit astăzi la Chișinău și cred că pun voia bună ne adună e tocmai potrivit de la ce ești, Cristina.
1: Așa, o bătută focoasă ca la noi la sud, cântecele noastre de la sud, așa sunt
0: mai cu foc.
1: Da, cu foc.
0: Mulțumesc, zi bună.
1: Mulțumesc pentru invitație și pentru primirea caldă.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5% la doar 27,95. Lasca, înghețată Maximus, 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone. Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
8: Radio Noroc.

0: 12:45 de minute avem oră la acest moment și un bună revenire îi transmit elei cu foarte multă voie bună, dispoziție și oferte. Ela, bine revenit!
1: Da, bună ziua și
0: după vacanță este
1: toți. Ela. Da, după vacanță, ceea ce înseamnă că am venit entuziasmată și cel mai important că am venit cu ceva bun de tot pentru voi. Bună ziua în fiecare casă care este alături de noi în această zi. Afară un pic, parcă s-a răcorit. Asta e bine, dar totuși noi știm că căldurile mari ne așteaptă în continuu. Anume, din acest motiv, astăzi v-am adus vouă soluții pentru răcorire, astfel încât să dormiți bine și să vă simțiți în casele voastre și nu doar la fel bine. Hai să vedem ce am luat cu mine astăzi, pentru că am trei produse fenomenale. În primul rând, am un ventilator portativ fără fir. Cel mai important,
0: avantaj
1: că el este
0: mare.
1: Fără fir, da, este cel mai mare avantaj. Și ce îmi place mie în acest ventilator, faptul că l-ai încărcat și poți să-l folosești atât acasă, poți să-l ai cu tine în bucătărie, poți să-l ai cu tine la verandă, dacă stai cumva seara sau ziua să te odihnești un pic, poți să-l ai cu tine chiar și în grădină, pentru că se ține foarte bine pe piciorușul lui, și oriunde nu ai fi, să te recorești în aceste călduri. Mai departe, am luat cu mine o plapumă inovatoare, pur și simplu, este vorba despre plapuma Duo Comfort de la Dormeo. De ce este anume Duo Comfort? Pentru că, pe de o parte, această plapumă este făcută dintr-un țesut care răcorește, iar pe de altă parte este făcută din bumbac, ceea ce înseamnă că vara întoarcem cu partea care răcorește și dormim sub o plapumă care ne menține căldura optimă pentru un somn sănătos, iar iarna dormim sub partea care anume este din bumbac 100%, ca să ne încălzească mai bine și să mențină căldura. Eu aș spune că această plapumă este perfectă și în cazul în care în cuplu o persoană iubește să doarmă, este mai friguroasă și iubește să doarmă sub o plapumă mai călduroasă, iar cealaltă din contra.
0: Parte dreaptă.
1: Da. Și atunci vă luați două plapume pentru o persoană și dormiți perfect fiecare. Și cu siguranță că am luat cu mine și o pernă din gama Dormeo. Este vorba la fel de o pernă dublă, care pe de o parte are un efect răcoritor, iar pe de altă parte este o pernă cu un efect ergonomic. Ce asta înseamnă? Asta înseamnă că când voi vă culcați, iată așa, ca să ne înțeleagă și cei de la radio, da, să aibă o vizualizare. Fiecare, cred că în viața lui, a pus vreodată mâna pe aluatul dospit.
0: Da.
1: Da. Păi uitați-vă, voi când puneți mânuța pe aluat, el prinde forma mâinii voastre. Iar dacă ridicați mâna, cu timpul el își revine la forma lui normală. Fix acest lucru se întâmplă și cu această
0: pernă. Da, cum arată perna aceasta?
1: Da, este de mărime 140 50 pe 70, mărimile standarde, și cel mai important că această pernă este din spumă de memorie, anume datorită acestui fapt, și se adaptează atât de ușor la forma umerilor, gâtului, capului nostru.
0: Da, pentru că nu este vorba doar despre cap, e
1: corect.
0: Vorba despre tot corpul.
1: Și ne oferă o susținere corectă a zonei cervicale în timpul somnului, ceea ce înseamnă că ne oferă și un somn mai odihnitor. Și cel mai important pentru voi astăzi, dragii noștri ascultători, faptul că oricare din aceste produse, astăzi pentru voi, este la un preț de doar 599 de lei. Și tot ce trebuie să faceți este doar să puneți mâna pe telefon și să formați numărul 0222640036 și să profitați de ofertă. Pentru că, în mod normal, da, eu am luat cu mine plapuma de o persoană, anume 140x2. În mod normal, în magazinele noastre, ea costă 1599 de lei. Astăzi voi aveți economie de 1000 de lei pentru această plapumă. Pierna este 1399 de lei. Niciunul dintre aceste produse nicăieri nu are reducere decât aici pentru ascultătorii noștri de la Radio Noroc. Așa că punem mâna fuguța pe telefon, formăm numărul 022-264-036 și alegem ce vreți să primiți acasă. O plapumă care are efect răcoritor pe de o parte și efect de încălzire pe de altă parte, pierna la fel, pe de o parte. Îmi pare rău că nu pot să vă arăt pentru că este una fenomenală. Deci husa, dacă o scoateți, pe de o parte o să vedeți că jumătate de pernă este făcută din spumă albastră. Anume, această spumă și are efectul ăsta răcoritor, pentru că iată, eu pun mâna pe pernă și eu simt că ea îmi dă răcoare. Iar dacă voi o întoarceți pe cealaltă parte, este făcută din carbon de bambus, iată așa, și are culoarea neagră, este un pic mai dură, ceea ce înseamnă că este pernă perfectă pentru oamenii care au diferite obiceiuri de dormit. Mai ales dacă noi ne sufocăm foarte mult în perioada de vară. Am pus partea cea care răcorește, iarna am întors-o și dormim pe partea cea care oferă un sprijin mai ferm pentru corpul nostru. Și este o pernă într-adevăr fenomenală. Noi de multe ori, știi, eu nu știu cum tu, Valeria, eu am uneori momentele astea, mai ales acum când am fost în vacanță, am înțeles cât e de bine să dormi pe Dormeo. Pentru că...
0: Ți-ai luat perna cu tine?
1: Cu siguranță. Serios? Nu!
0: Cu siguranță nu?
1: Cu siguranță nu și am regretat foarte mult acest lucru, pentru că de multe ori noi ne trezim așa de parcă suntem beți, eu altfel nu pot să spun, capul te amețește, nu ai dispoziție, parcă și ai dormit toată noaptea, dar te simți bățit de toate părțile. Asta nu este din cauza faptului că poate, nu știu, ceva ai făcut
0: mai ales în vacanță,
1: nu ai dormit bine, mai ales în vacanță. Este faptul că nu dormim corect, da? Și asta poate să fie problemă și în perna noastră. Anume, din acest motiv este foarte important să avem o pernă care se adaptează la nevoile noastre personale. Și uitați-vă că perna asta anume este din gama care se adaptează ușor la oricare necesitate. Așa că formăm numărul de telefon 0222640036 și astăzi, la preț de doar 599 de lei, primiți acasă sau o pernă cu spumă de memorie care se adaptează absolut la formele corpului vostru ca să dormiți bine. Pe de o parte are efect răcoritor, pe de o parte este pernă standardă cu efect ergonomic. Ergonomic asta înseamnă că se adaptează la formele voastre, la formele capului, gâtului și umerilor, astfel încât să fie în poziție corectă. Așa, mai departe. Sau primiți o plapă mămărime 140x2, la fel. Pe de o parte are, din cauza faptului că este un țesut nou, inovator, are un efect răcoritor, iar pe de altă parte este făcută din 100% bumbac, astfel încât să fie perfectă pentru toate sezoanele. Vara ne încălzim cu partea răcoritoare, iarna ne învelim cu...
0: Dar să știi că și aspectul dă...
1: Da, e foarte frumoasă, eu aș spune. Și știi că este un pic
0: greluță. Îmi dă un indiciu, îmi spune că e un material răcoros. Adevărul e că eu am mai pus mâna pe astfel de produs.
1: Iată, cu părere de rău că nu pot să ne vadă astăzi, dragii noștri telespectatori, dar vă spun că este una, într-adevăr, este o plapumă extraordinară, nu este foarte groasă, dar cel mai important că este foarte utilă. Și cu siguranță să nu uităm și de ventilatorul nostru, fără de care acum chiar nicăieri nu poți să mergi. Ca să înțeleagă cei care sunt alături de noi la radio, nu este

0: nu știu, chiar la găini v-ați dus acolo să mai faceți ordine și aveți nevoie de ceva aer sau un ventilator și n-ai să-l tragi pe cel mare cu tine din urmă, însă ce poți să-l iei pe ăsta mic și asta e prețul pentru el, este de doar 599 de lei. Așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036. Astăzi ofertă de răcorire pentru întreaga Moldovă, fie plapumă cu efect răcoritor, piernă cu efect răcoritor. Credeți-mă că într-adevăr ea este făcută astfel încât chiar și oamenii care nu este făcută doar în, să dormi pe ea cât de cald afară. Oamenii care transpiră mai mult, pentru că sunt o mulțime de oameni care noapte se sufocă și nu pot dormi nici sub plapume, pe oriși care pernă care nu s-a culcat dimineața se trezesc și ea este udă. Anume pentru asta și a fost făcută această pernă, pentru oamenii căror le este foarte cald. Da? Și anume că ea are efectul ăsta de răcorire și poți să dormi mult mai bine, sau un ventilator la doar 599 de lei. Așa că 0222640036, încă 5 minute mai aveți la dispoziție ca să profitați de oferta de astăzi.
1: În ceea ce privește calitatea unui produs, eu înclin să cred că este vorba și despre prețul standard. Dacă mergeți astăzi în magazinele Topshop, nu găsiți acest produs la
0: prețul. Nu găsiți nici în magazine, nu găsiți nici pe internet, pentru că plapuma în mod normal este 1599, perna este 1399 de lei, iar acest ventilator portativ este 799 de lei. Astăzi, oricare din aceste produse cu doar 599 de lei, iar dacă vreți două produse, nu știți da, să care anume să le alegeți, oricare două dintre ele vin la doar 999 de lei, așa că poate astăzi puteți să vă faceți chiar setul pentru dormitor, pernă și plapumă la 999 de lei.
1: Iala, dacă mâine pleci din nou în vacanță, dintre acestea trei, pe care îl iei cu tine? Obligatoriu. Pierna.
0: Da. Pierna cu siguranță, pentru că e foarte greu să te adaptezi la o pernă nouă, mai ales știind care este ce înseamnă un somn sănătos și având acasă o pernă de calitate, da.
1: Deci ai venit acasă și ai zis: Doamne, cum am avut eu o vacanță fără pierna mea?
0: Am dormit în prima noapte
1: mea
0: mult mai bine decât 15 nopți înainte de asta. De-aia am spus mulțumesc că m-am întors acasă. De aceea vă sugerez și vouă astăzi să vă faceți un cadou, în primul rând, pentru sănătatea voastră, pentru că o investiție într-o pernă. Apropo, eu vreau să vă spun că noi am avut un eveniment în magazinele noastre în care am invitat clienții ca să testeze pernele, pentru că cel mai des noi ce facem? Noi ne ducem, punem și cum alegem pernele? Le pipăim. Și dacă ne-a plăcut nouă cum le-am pipăit, calitatea stofii și ceva, noi o cumpărăm sau alegem după preț.
1: Ce au făcut clienții?
0: Noi am ales clienții.
1: Le-au dormit?
0: Noi am invitat clienții, m-am dus și eu la acest eveniment și pe fiecare client îl rugam să se culce ca să testeze, să lase corpul lui să aleagă perna potrivită. Și vreau să-ți spun că niciun client nu a ales perna care a ales-o cu mâinile. Pentru că cu mâinile fiecare cumva se trăgea la o pernă, însă când se culcau pe o parte, pe alta, corpul lor le dădea de știre, adică confort mai mult ele simțeau pe alte perne. Și cel mai des, apropo, erau pernele cu spumă de memorie, anume cea cu care eu astăzi am venit, de aceea și vă sugerez, pentru că un 599 de lei noi putem să-l achităm absolut pentru orice. Însă investind acești bani într-o pernă de calitate, noi avem somn odihnitor, noi avem zile energice, noi avem sănătate și asta este mult mai important decât doar 599 de lei. De aceea, dragi clienți, astăzi pentru voi, pe lângă faptul că aducem produse de calitate în casele voastre, mai aducem încă și produse care mai au încă și efect de răcorire ca să putem să supraviețuim vara asta și să revenim în forță în toamnă ca să strângem toată roada care noi am pus-o
1: exact,
0: primăvară.
1: Toamna numărăm bobocii, iar la început de iulie numărăm banii pe care îi economisim în produse de calitate.
0: Economie de până la 1000 de lei, așa că 022 264 036.
1: Nu e suficient să cumperi și să ai, știi cum spunem noi, cumperi, da. Ai. E important să cumperi calitate, la momentul potrivit, da, adică atunci asta, când sunt reduceri cu siguranță. Foarte,
0: sunt,
1: foarte mari.
0: Sunt totalmente de acord cu tine.
1: Hai să facem o recapitulare. Deci, 1,40 pe 2, această plată.

0: Acum cu efect de răcorire. 1,40 pe 2. În mod normal e 1599 de lei. Astăzi pentru voi doar 599 de lei. Pernă reversibilă. Pe o parte are efect răcoritor, pe de altă parte nu. 599 de lei. Și ventilator portativ, care puteți să-l luați cu voi oriunde, 599 de lei. 022-264-036.
1: Și o să repet și eu numărul de telefon, că ne permit următoarele 23 de secunde. 022-264-036. Cumperi, ai. Lași pe mai târziu, mai târziu o să ai. Ela, mulțumesc tare mult pentru
0: și ție mulțumesc,
1: Valeria,
0: informații. Și mulțumesc tuturor celor care astăzi au fost alături de noi și vă urez un weekend frumos.
1: Mulțumim tare mult, zi frumoasă tuturor. Știri urmează, foarte importante, la 13 fix.
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu neagă existența unor contradicții de valori între premierul demisionar Alexandru Munteanu și actuala guvernare. Șefa statului a subliniat că ambele părți au acționat cu integritate. În conferința de presă, Maia Sandu a clarificat că fostul prim-ministru nu a exprimat sau expus divergențe de principii în discuțiile oficiale. Reacția vine după ce Alexandru Munteanu a invocat imposibilitatea de a-și exercita mandatul în acord cu propriile convingeri. Președinta a catalogat discuțiile din ultima săptămână drept corecte și lipsite de tensiuni. Aceasta a confirmat însă că dialogul s-a axat pe reformele fiscale și de salarizare, care au generat dezbatere amplă în societate. Maia Sandu a reiterat că aceste măsuri economice acului, punctat că integritatea a ghidat activitatea ambelor părți și a amintit că în momentele dificile ale propriei cariere a ales să continue și să nu renunțe. Amintim că Alexandru Munteanu și-a anunțat retragerea din funcție în această dimineață printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. O întreprindere de stat din Republica Moldova a obținut în premieră licență pentru producerea gazelor naturale. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a eliberat licența întreprinderii de stat, Expediția Hidrogeologică din Moldova, care intenționează să valorifice gazele naturale asociate extrase în timpul lucrărilor de explorare și forare. Potrivit autorităților, măsura urmărește utilizarea eficientă a resurselor disponibile și reducerea pierderilor. Reprezentanții companiei susțin că producția va fi realizată în conformitate cu cerințele tehnice și de mediu, iar volumele estimate sunt destinate să contribuie la diversificarea surselor interne de energie. Autoritățile precizează că proiectul nu va acoperi necesarul de consum al țării, însă reprezintă un pas spre valorificarea resurselor energetice locale și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Companiile de asigurări din Republica Moldova au achitat despăgubiri de aproximativ 1,5 miliarde de lei în baza polițelor de răspundere civilă auto obligatorie pentru accidentele produse în perioada 2023-2025. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei, în acest interval au fost soluționate peste 71.000 de dosare de daună, iar cea mai mare despăgubire, în valoare de 1,4 milioane de lei, a fost acordată anul trecut în urma unui accident produs în municipiul Chișinău. Datele mai arată că cele mai multe despăgubiri au fost plătite pentru pagube materiale. Totodată, în baza polițelor Carte Verde, asiguratorii au achitat despăgubiri de peste 421 de milioane de lei pentru 4.653 de dosare privind accidente produse în afara țării, cele mai multe dintre acestea fiind înregistrate în România. Autoritățile reamintesc că deținerea unei polițe RCA este obligatorie, iar lipsa acesteia se sancționează cu amendă conform legislației în vigoare. Vacanțele în Italia ar putea deveni mai costisitoare pentru turiști. De la 1 iulie, biletul de intrare la Panteonul din Roma a fost majorat de la 5 la 7 euro pentru vizitatorii cu vârstă de peste 25 de ani. În același timp, autoritățile din Veneția analizează creșterea taxei de acces pentru turiștii care vizitează orașul doar pentru o zi, de la nivelul actual de 5-10 euro până la 50 de euro în perioadele cu aflux mare de vizitatori. Autoritățile italiene susțin că măsurile au scopul de a reduce supraturismul și și de a proteja patrimoniul cultural. În schimb, criticii avertizează că majorarea tarifelor ar putea limita accesul publicului la unele dintre cele mai importante obiective turistice ale țării. Italia rămâne una dintre cele mai vizitate destinații din lume, cu 61 de situri înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, iar

0: dintre protejarea patrimoniului și accesibilitatea turismului continuă. Valul de canicule care afectează Franța a determinat mii de oameni să se îndrepte spre magazine pentru a cumpăra aparate de aer condiționat și ventilatoare. În mai multe orașe s-au format cozi încă dinainte deschiderii magazinelor, iar în unele cazuri au fost semnalate îmbrânceli și altercații între clienți pe fondul cererii foarte mari pentru aceste produse. Autoritățile franceze au emis avertizări privind temperaturile extreme și recomandă populației să evite expunerea la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile. Meteorologii estimează că valul de căldură va continua și în zilele următoare, iar cererea pentru echipamente de răcire rămâne ridicată în întreaga țară.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în regiunile de nord și centru sunt prognozate ploi de scurtă durată, izolate, însoțite de descărcări electrice, în timp ce în sudul țării vremea va rămâne predominant însorită și călduroasă. Temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor oscila între 17 și 22 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

0: Iar eu vreau să vă salut în ultima rundă a Casei Mari de astăzi. Bună ziua, bună regăsire, un salut pentru cei care acum au ales Radio Noroc. Și mai vreau să vă amintesc că această rundă este rezervată dedicațiilor la pachet sărbătoriților din acest 3 iulie.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Pentru a ajunge în emisie directă, vă invit să apelați 0225453333, iar pentru mesaje să notați acolo undeva adresa electronică mesaje@radionoroc.md sau, de ce nu, și mai simplu este să ne scrieți pe Facebook. Radio Noroc e pagina noastră de Facebook. Acolo deja am observat câteva salutări. Probabil va fi loc și de solicitări muzicale sau pur și simplu un salut pentru întreaga țară din Moldova sau din străinătate. La casa cu lume bună e următorul titlu, următoarea melodie de la Nicolae Gribincea. Dragul

Sigur, și pomii pasădită și cântece balansat Nicolae Gribincea și un mare, mare drag pentru neamul său strămoșesc, pare maestru. Între timp, domnul Lilian ne salută. Un salut pentru întreaga țară, un salut pentru Radio Noroc și iată o primă solicitare muzicală de astăzi legată de trecerea anilor. O zi frumoasă cu spor vă dorim, iar de la Diana, pentru dumneavoastră și noi toți, trece viața.

Diana și trece viața, o melodie cu care, iată, ne-am delectat cu toții. Din nou, salutări de la domnul Lilian. Mulțumim tare mult în ceea ce privește sporul de astăzi. Îl dorim din plin nouă și întregii planete. În ceea ce privește melodia următoare, e o adevărată declarație de dragoste și vine de la Vali Bogdan. O dedicație specială, bănuim totuși pentru cineva, de la Ecaterina. Ecaterina, audiție plăcută!

0: publicitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic între 2 și 5 iulie. Cârnați țărănești 99 de lei 90 kg. Crăveți prefierți 165 de lei kg. Și somon medalion 244 lei kg. Kaufland, ieftin și bun.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
6: Skoda.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Viață fier de ață, sigur s-a auzit și la Vâlcineț, acolo pornim și noi la drum. Radio Noroc, astăzi 3 iulie, nepotul Adrian Cheptene din Călăraș, satul Vâlcineț, împlinește o vârstă frumoasă de 16 ani. Unchiul Dumitru Tataru îi dorește multă sănătate, să fie înțelept, să dea ascultare părinților Nicu și Ana Cheptene și tot ce și-a propus să realizeze. Felicitări și de la bunica Maria, mătușa Liuba și unchiul Ion, baci verișorii Mateo și Beatriz, sora Cătălina, fratele Nicușor, toate rudele, prietenii, îți transmit la mulți ani, Adrian Cheptene. La mulți ani ne poate, dacă e posibil să difuzați așa melodie pentru sărbătoritul nostru. Să știți că anume un cântec cu acest titlu nu cunosc, cel puțin nu a ajuns încă la noi, dar cred că Adrian Cheptene se va bucura de cântecul următor. Nu știu, poate e de vârstă cu tine, Adrian. O melodie de la 3 Sud-Est, de ziua ta, cu multă veselie. Cu veselie să-ți fie acest 3 iulie și, bineînțeles, finalul săptămânii.

Apropo de dragoste, e multă dragoste în următorul mesaj, dar și în solicitarea muzicală ce va însoți felicitarea. Radio Noroc transmit felicitări pentru scumpa și neprețuita mea soție, Cristina Dragancea Spinache din Sipoteni, mama a doi îngerași, soră și onoră de invidiat. Datorită puterii sale și încrederii în sine, astăzi avem casa noastră, un acoperiș asupra capului și chihote ale picilor, prin ea, care ne face viața mai colorată și sentimentul că nu mai suntem singuri într-o lume atât de mare. Dar să știi că existența ta în viața mea este cel mai frumos dar pe care l-am primit vreodată. Îți mulțumesc pentru fiecare zâmbet, pentru căldura cu care mă înconjori și pentru dragostea ta necondiționată, care îmi luminează și cele mai întunecate zile. Și Petru mai continuă acest mesaj. Îți doresc din tot sufletul sănătate, liniște în inimă și nenumărate motive de bucurie. Să rămâi mereu aceeași lumină caldă, același om glumeț și plin de viață, așa cum ai fost mereu și cum ești. Și să știți, Cristina, soțul se oprește astăzi la o melodie a lui Vital Iedan, este vorba despre Dulcea Mea, astăzi difuzată în mod special pentru dumneavoastră. La mulți ani, Cristina Dragancea!

0: Nesta me dulce me.
1: Dulcea mea, o melodie cu dedicație, de ce nu, nu doar pentru Cristina, dar pentru toate sărbătoritele acestei perioade, dacă ne permite Petru. Fericire multă vă dorim acolo unde vă găsește Radio Noroc și unde o să fiți împreună. Bună ziua! Transmiți fericitări pentru fiica. Este departe, în Marea Britanie, dar mereu aproape de inimile noastre. Felicitări cu ocazia aniversării celor 36 de ani. Îi dorim sănătate, fericire, împliniri și zile frumoase. O așteptăm cu drag acasă. Am vrea să solicităm melodia Anișoarei Puică la Fântâna de la Poartă. E o melodie mai nostalgică, cu un subiect cam departe de ziua de naștere. Și încă ceva, nu ne-ați spus cum se numește sărbătorita dumneavoastră. Aștept mesaj, doamna Maria, să, dacă bineînțeles intenționată nu ați scris numele fiicei. La mulți ani pentru fiica dumneavoastră, să o știți, e mereu fericită. Iar în ceea ce privește melodia, respectăm alegerile dumneavoastră muzicale. La Fântâna de la Poartă urmează acum de la Anișoara Puică.

Nu știu exact anul lansării acestei melodii, dar nu s-a putut nici astăzi fără acest de ziua ta. Bănuiesc că Betty e deja mare și an de an de ziua ei, care pe prima melodie ce este dedicată? Asta e întrebarea. Un de ziua ta de la Adrian Ursu, Betty și Guz. Între timp, un mesaj de la... de la Maria, mămica, care mai devreme ne saluta. Din emoții și retrăiri nu am menționat numele fiicei. Cristina Dragancea se numește, care ne este departe, dar mereu în suflet. Te iubim atât pe tine, cât și pe familia ta dulce și vă purtăm dorul. Așadar, astăzi două felicitări a primit Cristina Dragancea, una mai romantică, alta cu dor de casă, de tată, de mamă. Cea de la Anișoara Puică, la melodie mă refer. La mulți ani, doamna Maria, mamei care i-a dat viață și ne-au și fiice, desigur, Cristina. Un salut mare, mare, Cristina. Ala ne salută din Gura Camencei. Sper că revine norocul acolo, doamna Ana, cât de curând posibil. Cam atât. Mai avem salutări, dar sunt pentru echipa Radio Noroc. Mulțumim tare mult pentru salutări și pentru sporul pe care ne-l doriți, la fel. În Casa Mare de la o lună ne reauzim. Eu sunt Valeria și să știți că mâine cu top 10 vă aștept, la fel duminică. Top 10 categoria folclor, va fi loc duminică pentru această categorie. Audiție plăcută și spor în toate să aveți și, dacă se poate, non-stop răcoare.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
2: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintea Maia Sandu a anunțat lansarea consultărilor cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat astăzi demisia din fruntea guvernului, informează Mold Press. În conformitate cu articolul 98 din Constituție, săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la Uniunea Europeană. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă. Șefa statului a mulțumit lui Alexandru Munteanu și întregului guvern pentru munca depusă. După demisia premierului Alexandru Munteanu, președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat că fracțiunea PAS va începe în următoarele zile consultări interne privind reformele cheie necesare în beneficiul cetățenilor, subliniind că prioritatea rămâne continuarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, comunică Mold Press. Poziția a fost exprimată după ce șefa statului Maia Sandu a anunțat că săptămâna viitoare va lansa consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la șefia guvernului. Președinta Maia Sandu a anunțat pentru săptămâna viitoare consultări cu fracțiunile parlamentare. Fracțiunea PAS va discuta în următoarele zile despre lucrurile necesare a fi făcute în perioada următoare, inclusiv în ce privește reformele cheie, politica fiscală și legea salarizării. Vom asculta mai multe opinii și vom analiza foarte atent așteptările societății, a afirmat Igor Grosu. Difuzorii de publicitate fixă sau mobilă care au fost admiși să difuzeze publicitate politică pe parcursul anului curent urmează să prezinte la Comisia Electorală Centrală CEC raportul privind difuzarea publicității politice în primul semestru al anului, relatează Mold Press. Potrivit CEC, difuzorii urmează să includă în raport informațiile privind schema de amplasare, numărul spațiilor oferite pentru publicitatea electorală și politică, precum și sumele încasate de la furnizori sau distribuitori. Rapoartele vor fi expediate pe adresa de e-mail info@check.md până pe 15 iulie curent. Acestea vor fi întocmite în condițiile regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public. Un reportaj al televiziunii de stat ruse menit să prezinte o fabrică de echipamente de apărare ar fi putut să ajute Ucraina să o lovească într-un atac devastator cu rachete. Analiștii ucraineni din domeniul informațiilor din surse deschise și grupul de investigații Inform Napalm au afirmat că imaginile difuzate de postul regional Volgograd TV cu câteva zile înainte de atacul cu rachete din 27 iunie au dezvăluit detalii despre fabrica de echipamente de apărare Titan Barricade, care au fost ulterior utilizate pentru identificarea țintelor din interiorul complexului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în sudul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic, fiind emis cod galben în acest sens. Noaptea temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi răcoroasă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare. Oare...

0: Altei. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: dar dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Octavian Dolcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe are un nou președinte. Funcția va fi ocupată de deputata din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous. Decizia a fost aprobată de legislativ, informează Mold Press. Funcția a rămas vacantă după ce deputatul Radu Marian și-a anunțat demisia. Victoria Belous este licențiată în drept și deține un master în administrația publică. Anterior a ocupat funcția de ministra a finanțelor, de asemenea activat timp de 17 ani la Serviciul Fiscal de Stat, unde a deținut mai multe funcții, de la inspector până la director adjunct. În aceeași ședință, deputații au aprobat și un proiect de hotărâre prin care Victoria Belous a fost inclusă în componența biroului permanent al Parlamentului. O delegație a Parlamentului Republicii Moldova a participat în perioada 29 iunie-1 iulie în Georgia la cea de-a 67-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră, APCIMN, unde a prezentat prioritățile țării în domeniul dezvoltării inteligenței artificiale și al transformării digitale. Din delegația națională au făcut parte deputații Petru Burduja, șeful delegației la APCIMN, Larisa Novac, Veronica Briceag și Olga Ursu. Tema principală a dezbaterelor din cadrul sesiunii plenare a fost inteligența artificială pentru cooperarea regională, inovație, conectivitate și dezvoltare durabilă în regiunea Mării Negre. În intervențiile lor, parlamentarii moldoveni au subliniat că Republica Moldova se află într-o etapă activă de dezvoltare a cadrului strategic și instituțional în domeniul inteligenței artificiale, în concordanță cu obiectivele de transformare digitală și de integrare europeană. Meteorologii au emis cod galben de intensificare ale vântului pe întreg teritoriul țării, valabil în intervalul 3 iulie ora 18, 4 iulie ora 18, relatează Mold Press. În această perioadă sunt prognozate intensificări ale vântului din nord-vest care vor afecta arii extinse ale țării cu rafale ce vor atinge viteze de 15-20 de metri pe secundă. Autoritățile precizează că în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, mesajul și harta de avertizare ar putea fi actualizate. Specialiștii recomandă populației să manifeste prudență, în special în apropierea arborilor, construcțiilor provizorii și a obiectelor care pot fi ușor dislocate de vântul puternic. Interpol a publicat joi o notă prin care anunță că Anastasia Berezovska, o femeie ucraineană în vârstă de 39 de ani care locuiește în Germania, este căutată în legătură cu explozia de luni de la Monaco, care l-a vizat pe un oligarh ucrainean și care s-a soldat cu 3 răniți, între care unul grav. Potrivit alertei Interpol, femeia căutată are părul șaten închis și un tatuaj pe brațul drept și este vizată de ancheta deschisă de parchetul din Monaco pentru tentativă de asasinat și plasarea cu intenție criminală pe domeniul public a unui dispozitiv exploziv. Conform presei franceze, anchetatorii ar fi ajuns la ea grație imaginilor de pe camerele de supraveghere.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în sudul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic, fiind emis cod galben în acest sens. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi răcoroasă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare. Are.

Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 iulie, Parkside, drujbă pe benzină, 1299 de lei. Și Parkside, aparat de curățat cu presiune, 1899 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: 16 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Vara, mulți oameni aleg să se recurească la piscină, strand sau în natură, dar săriturile în apă cu capul înainte, mai ales în locuri necunoscute, pot duce la traumatisme severe. Ce boli și accidentări pot apărea? Traumatisme craniene, impactul cu apa devine ca un zid, creierul se zdruncină, provocând pierdere scurtă de conștiență, leziuni ale coloanei cervicale, cu potențial paralizie, uneori după lovitura în gât, discurile vertebrale se deplasează, comprimă măduva și pot provoca tetraplegie, nu sunt excluse nici leziunile multiple, traumatisme toracice, politraumatisme, tăieturi, fracturi. Medicii atenționează să evităm astfel de sărituri, mai ales dacă nu cunoaștem adâncimea apei sau dacă suntem obosiți ori expuși la soare. Este mult mai sigur să intrăm treptat în apă, fără gesturi extreme. Așadar, nu sărim cu capul înainte în piscine sau lacuri dacă nu suntem sportivi, bine antrenați sau pregătiți. Riscul e mare pentru toți, indiferent de vârstă. Alegem o intrare în apă graduală. Alunecare sau mers, nu impact brusc. Verificăm adâncime și condițiile. Fund consistent, apă limpede, fără obstacole. Acordăm atenție stării proprii. Dacă suntem obosiți, amețiți sau intens expuși la soare, reacția organismului, creier plus coloană, poate fi afectată. Aruncarea în apă cu capul înainte pare o formă de recurire rapidă, dar poate duce la traumatisme grave, de la leșin și amețeală până la leziuni cerebrale, accidentări la coloana cervicală și paralizie. Așa că, deși pare tentant, să fim prudenți. Intrăm în apă cu picioarele în față, la temperatură moderată și doar dacă avem control asupra mediului și corpului. Să avem grijă de sănătate, rămâne esența fericirii.

0: Alimente.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Executivul condus de Alexandru Munteanu a făcut pași importanți în procesul de integrare europeană și în continuare trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. Suntem obligați să reușim să ducem Moldova în Uniunea Europeană și să dezvoltăm țara. Declarațiile au fost făcute astăzi de președinta Maia Sandu în contextul demisiei de astăzi a premierului Alexandru Munteanu.

0: din fruntea guvernului, comunică Mod Press. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor. Suntem obligați să reușim să ducem Moldova în Uniunea Europeană și să dezvoltăm țara, a afirmat Maia Sandu. Totodată, președinta a subliniat că Republica Moldova și-a asumat sarcini ambițioase în procesul de integrare europeană, care urmează a fi atinse până la 1 septembrie curent. În acest context, i-a îndemnat membrii Cabinetului de Miniștri să depună în continuare eforturi pentru a avansa în acest parcurs, în pofida situației create. Republica Moldova are în față obiective prea importante ca să-și consume energia pe altceva decât muncă și disciplină. Avem nevoie să ținem oamenii împreună în jurul lucrurilor care contează: stabilitate, dezvoltare, pace și drumul european. Opiniile au fost exprimate de expertul asociat în politică externă și comunicare strategică la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă, relatează Mold Press. Potrivit expertului, în momente complicate, o țară are nevoie de unitate, luciditate și coeziune. Daniel Vodă a afirmat că o demisie a prim-ministrului este evident un moment politic important, dar nu este un vid de putere și nu este un motiv de panică. El a accentuat că Republica Moldova are o majoritate parlamentară care este capabilă să-și formeze un guvern, instituții funcționale și proceduri constituționale care indică ce urmează. Candidații care nu au promovat examenul național de bacalaureat vor mai avea o șansă în sesiunea suplimentară care va fi organizată în perioada 13-20 iulie curent. Participarea este condiționată de depunerea unei cereri scrise în zilele de 3 și 4 iulie la centrul de bacalaureat în care candidații au susținut examenul în sesiunea de bază, informează Mold Press. Totodată, în perioada 7-10 iulie se va desfășura sesiunea suplimentară a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, destinată elevilor care nu au promovat examenele în sesiunea de bază din iunie. Dronele Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU, au lovit aerodromurile militare rusești din Crimeea ocupată pentru a doua oară într-o săptămână, vizând aeronavele și infrastructura de drone de la bazele aeriene Saki și Gvardiske. Conform declarației publicate vineri de SBU pe Telegram, operațiunea a fost desfășurată în cadrul campaniei de 40 de zile, aprobată de președintele Volodymyr Zelensky, menită să intensifice presiunea asupra Rusiei. Anterior, Zelenski a declarat că această campanie a fost concepută pentru a extinde presiunea susținută asupra infrastructurii militare ruse, inclusiv asupra țintelor din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în sudul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic, fiind emis cod galben în acest sens. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cu prinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, vremea va fi răcoroasă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

0: descoperă la Metro. Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin spuman Tricova Lacrima Dulce la 59,90 lei 90 sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei 90 pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! În această ediție, o carte de la categoria dezvoltare personală ne atrage atenția. E doar în capul tău, povești adevărate despre boli imaginare. Este un volum semnat Susan O'Sullivan. Vedem peste tot exemple care ne arată cum mintea ne influențează corpul. Plângem când suntem triști sau fericiți, ne rușim când simțim rușine, ne crește pulsul când întâlnim persoana de care suntem îndrăgostiți. Dar ce se întâmplă dacă acest tip de răspuns fizic normal la emoții nu mai funcționează corespunzător? Peste o treime din cei care consultă medicul de familie prezintă simptome care nu au o explicație medicală, ci o cauză emoțională. Și când se pune problema diagnosticului, e doar în capul tău, e ultimul lucru pe care vrem să-l auzim și pe care medicii vor să-l spună. Susan O'Sullivan ne permite să explorăm lumea bolilor psihosomatice, să întâlnim pacienții ei și să le înțelegem suferința, să privim în străfundurile condiției umane, la secretele pe care toți suntem capabili să le păstrăm față de noi înșine și să acredităm legătura intimă și extraordinară care există între minte și corp. Susan O'Sullivan este medic neurolog și face parte din echipele specializate în epilepsie din cadrul Spitalului Regal din Londra și al Spitalului Național de Neurologie și al Societății de Epilepsie. Lucrează cu pacienți cu tulburări psihogene, dar și cu pacienți bolnavi de epilepsie. Dacă ar fi interesant să citiți povești adevărate despre boli imaginare, data viitoare căutați la bibliotecă cartea lui Susan O'Sullivan, E doar în capul tău. Lectură plăcută vă doresc! Pe curând!

0: culorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: publicitate. Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
3: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Locuitorii satului Zaim, raionul Căușeni, vor beneficia de condiții de trai mai bune, infrastructură modernizată și servicii publice de calitate datorită celor 4 proiecte implementate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile vizează extinderea rețelelor de canalizare, modernizarea iluminatului stradal și reabilitarea infrastructurii rutiere, relatează Press. Una dintre cele mai importante investiții este extinderea sistemului de canalizare. În cadrul primei ediții a programului național Satul European au fost construiți 3,5 km de canalizare sub presiune și o stație de pompare a apelor uzate, ceea ce a permis conectarea localității la stația de epurare din Căușeni. Pentru acest proiect din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală au fost alocate peste 5,3 milioane lei. Trei persoane cu vârstele de 23 și 24 de ani au fost reținute pentru distribuție.

0: Distribuirea și comercializarea substanțelor narcotice în Chișinău și suburbii. Suspecții ar fi fost racolați într-o rețea de trafic de droguri coordonată prin intermediul aplicației Telegram, informează Mod Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției IGP, pentru a-și camufla activitatea infracțională, bănuiții au închiriat un apartament în capitală utilizat pentru depozitarea, porționarea și ambalarea substanțelor narcotice. Aceștia ridicau substanțele narcotice în cantitate în gro din ascunzișuri, după care le transportau în apartament unde erau divizate în doze de aproximativ 0,5 și 1 gram. Ulterior, drogurile erau plasate în diverse ascunzișuri, preponderent în fâșii forestiere și parcuri, de unde erau preluate de consumatori. O parte dintre substanțe erau comercializate direct prin intermediul unor persoane de încredere, a comunicat IGP. În primele 6 luni ale anului curent, autoritățile au realizat 57 de extrădări în cooperare cu instituțiile de aplicare a legii din țară și din străinătate. Dintre acestea, 51 de persoane au fost extrădate în Republica Moldova, iar alte 6 au fost predate de autoritățile moldovenești către alte state, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cele mai multe extrădări către Republica Moldova au fost efectuate din Germania, unde au fost localizate și predate 11 persoane, urmată de Polonia cu 10 cazuri, Italia cu 9, Cehia cu 6 și Austria cu 3. Din totalul persoanelor extrădate, 54 sunt bărbați și 3 sunt femei. Totodată, 46 dintre acestea sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar celelalte au cetățenia altor state. Cele mai frecvente infracțiuni pentru care a fost admisă extrădarea persoanelor din străinătate sunt cele legate de traficul de droguri. În 6 cazuri. Acestea sunt urmate de jaf și escrocherie cu câte 5 cazuri, omor cu 4 cazuri, precum și trafic de ființe umane și furt cu câte 3 cazuri. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din iunie, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autoritățile au avertizat că bilanțul este preliminar și ar putea crește, relatează vineri Reuters. Specialiștii au afirmat că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, avariind infrastructura și supra-solicitând sistemele sanitare.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în sudul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic, fiind emis cod galben în acest sens. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi răcoroasă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare. Are

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: publicitatei.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli ce combinații de culori se potrivesc cel mai bine în baie. Definirea cadrului ideal într-o nouă baie înseamnă, pe lângă altele, alegerea unei scheme de culori care creează ambianța potrivită în cameră. În funcție de alegerea mobilierului, poți opta pentru nuanțe din aceeași zonă cromatică sau contrastante. Un lucru este cert, culorile sunt în plină tendință acum, așa că nu trebuie să te temi să fii îndrăzneț. Decorul modern al băii se învârte în jurul unor linii curate, ordonate și a unui mobilier minimalist. O schemă de culori neutre, cu nuanțe de alb, gri și bej, este probabil cea mai populară alegere pentru băile moderne. Dar aceasta nu este o regulă absolută. Nuanțele luminoase și vibrante nu ar trebui să fie lăsate în afara schemei de culori a unui proiect de baie contemporană. Decorul băilor moderne poate fi de fapt îmbunătățit prin explozii de culoare și contraste pline de caracter. Băile clasice continuă să rămână populare, deși de multe ori tind să fie din ce în ce mai influențate de tendințele moderne. Aspectul marmurei are un farmec atemporal, care este perfect atât pentru băile clasice, cât și pentru cele moderne și va arăta minunat alături de nuanțe neutre, dar și de cele lemnoase, dacă reușești să găsești echilibrul perfect. Finisajele din lemn mai închise la culoare, care fac ca baia să pară mai caldă, pot fi combinate cu finisaje albe lucioase, creând compromisul perfect între tradiție și modernitate. Dacă intenționezi să folosești culorile ca factor wow în proiectul de amenajare din baie, poți opta și pentru variante neobișnuite care nu implică neapărat piese de mobilier. Asociază un tavan colorat cu pereți și mobilier neutru. Îndrăznește să optezi pentru obiecte sanitare colorate, așa cum erau tendințele în trecut. Obiecte sanitare moderne din ceramică sunt acum disponibile și într-o gamă de nuanțe delicate și de actualitate. Bateriile de baie cu finisaj auriu vor completa armonios piese de mobilier și obiecte sanitare negre, oferind un cadru elegant. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Da, asta e mândra batoșața, harigura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia că așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în aninii noi pe 102.9 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
8: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
7: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
8: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
7: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
8: și se simt mai dulci cu Domnița.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
14: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut...

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Schimbările politice nu trebuie să oprească reformele necesare. Reforma administrației publice locale continuă, iar Cancelaria de Stat va asigura continuitatea acestui proces. Mesajul a fost transmis astăzi de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, după anunțul privind demisia premierului Alexandru Munteanu, informează Mod Press. Alexei Buzu a menționat că reforma administrației publice locale este esențială pentru dezvoltarea localităților noastre, pentru servicii publice mai bune și pentru o administrație mai eficientă, mai aproape de cetățean. Schimbările politice nu trebuie să oprească reformele necesare. Reforma administrației publice locale continuă. Este o reformă esențială pentru dezvoltarea localităților noastre, pentru servicii publice mai bune și pentru o administrație mai eficientă, mai aproape de cetățean, a afirmat Alexei Buzu. Formarea rapidă a unui nou executiv constituie o necesitate politică internă stringentă și în același timp un mesaj ferm către partenerii externi privind menținerea stabilității, predictibilității și parcursului european al Republicii Moldova. Opinia a fost exprimată pentru Mold Press de către analistul politic Mihai Isac în contextul demisiei guvernului condus de Alexandru Munteanu. Potrivit analistului, demisia de astăzi a lui Alexandru Munteanu nu lasă țara fără guvern, dar deschide oficial procedura de formare a unui nou cabinet. Primul efect este juridic și imediat. Odată ce prim-ministrul demisionează, demisionează automat întregul guvern. Curtea Constituțională a precizat că în cazul unui anunț public, demisia produce efecte din momentul anunțului, iar demisia guvernului operează de drept, fără ca Parlamentul să o poată accepta sau respinge în sens politic, a afirmat Mihai Isac. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat în ultimele 24 de ore un caz nou de fraudă telefonică. Alte 5 cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de către victime, informează Mold Press. Potrivit IGP, în 3 dintre cele 6 cazuri, autorii s-au prezentat drept angajați ai băncilor, iar în restul cazurilor, drept angajați ai unor instituții de stat, convingând victimele să contracteze credite sau să le transmită economiile. Datorită vigilenței cetățenilor, alte 163 de tentative de escrocherie au fost prevenite. Escrocii acționează de regulă în grup și își distribuie rolurile pentru a crea aparența unei situații credibile. Aceștia vă pot contacta succesiv și se pot prezenta drept reprezentanți ai companiei de furnizare a energiei electrice, ai unei instituții bancare sau chiar ai poliției, cu scopul de a vă determina să transferați bani, a comunicat IGP. Conducerea NATO încearcă să prevină un nou conflict între Trump și liderii europeni pe fondul divergențelor legate de războiul dintre Statele Unite și Iran. Rutte este numit consilier matrimonial, deoarece poate nivela totul, scrie Reuters. În cadrul NATO, secretarul general al Alianței, Mark Rutte, este considerat un fel de consilier matrimonial șef, capabil să aplaneze eventualele divergențe dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderii europeni. Acest lucru a fost declarat pentru Reuters de un diplomat de rang înalt al Alianței sub condiția anonimatului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în sudul și centrul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic, fiind emis cod galben în acest sens. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi răcoroasă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
2: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
3: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
4: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
5: Škoda.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

just wait.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: plată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
0: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că săptămâna viitoare va începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Declarația vine după ce șefa statului a acceptat oficial demisia premierului Alexandru Munteanu. Ea a respins public acuzațiile privind eventuale presiuni politice asupra fostului șef al executivului. Șefa statului a subliniat că Alexandru Munteanu a avut libertate de plină în gestionarea guvernului și a numit drept false speculațiile că acesta ar fi fost împiedicat să-și exercite atribuțiile. Totuși, președinta a indicat că disensiunile au apărut pe fondul modului de gestionare și comunicare a reformelor. Maia Sandu a confirmat existența unor discuții recente privind reforma fiscală și legea salarizării, taxând lipsa de dialog cu cetățenii înainte de aprobarea acestor modificări. În contextul acestei demisii, șefa statului a cerut o resetare a strategiei executive și o revizuire a politicilor economice recente. Aceasta a adăugat că este nevoie de o echipă guvernamentală puternică și consolidată pentru a continua parcursul reformelor. Calendarul politic prevede demararea consultărilor oficiale la începutul săptămânii viitoare, urmată de semnarea decretului prezidențial pentru înaintarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.
2: Executivul condus de Alexandru Munteanu a făcut pași importanți în procesul de integrare europeană și în continuare trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. Suntem obligați să reușim să ducem Moldova în Uniunea Europeană și să dezvoltăm țara. Declarațiile au fost făcute astăzi de președinta Maia Sandu în contextul demisiei de astăzi a premierului Alexandru Munteanu din fruntea guvernului, comunică Moldpress. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor. Suntem obligați să reușim să ducem Moldova în Uniunea Europeană și să dezvoltăm țara, a afirmat Maia Sandu. Totodată, președinta a subliniat că Republica Moldova și-a asumat sarcini ambițioase în procesul de integrare europeană.

0: care urmează a fi atinse până la 1 septembrie curent. În acest context, i-a îndemnat membrii Cabinetului de Miniștri să depună în continuare eforturi pentru a avansa în acest parcurs, în pofida situației create.
1: Rata finală de promovare a examenului de bacalaureat în Republica Moldova a atins aproape 77% după soluționarea contestațiilor. Datele oficiale publicate astăzi arată o creștere a performanței elevilor pentru un al treilea an. Rezultatele finale ale sesiunii de bază arată că numărul absolvenților cu media generală maximă a crescut de la 85 la 114 în urma reevaluării lucrărilor. De asemenea, alte 258 de persoane au reușit să promoveze examenul după contestații, ridicând numărul total al candidaților reușiți la peste 14.100. În total, centrele de bacalaureat au înregistrat aproape 9.600 de cereri de reexaminare, număr în scădere față de sesiunea de anul trecut. Peste 16% dintre notele contestate au fost majorate. Cele mai multe solicitări de revizuire au fost depuse la limba și literatura română, urmată de limba engleză și istorie. Statisticile pe categorie arată că aproape 11.000 dintre candidații promovați sunt absolvenți de liceu, restul provenind din colegii, universități sau din rândul restanțierilor. Media generală a examenului din acest an este de 7,59, în creștere comparativ cu sesiunea precedentă.
0: Republica Moldova are în față obiective prea importante ca să-și consume energia pe altceva decât muncă și disciplină. Avem nevoie să ținem oamenii împreună în jurul lucrurilor care contează: stabilitate, dezvoltare, pace și drumul european. Opiniile au fost exprimate de expertul asociat în politică externă și comunicare strategică la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă, relatează Mold Press. Potrivit expertului, în momente complicate, o țară are nevoie de unitate, luciditate și coeziune. Daniel Vodă a afirmat că o demisie a prim-ministrului este evident un moment politic important, dar nu este un vid de putere și nu este un motiv de panică. El a accentuat că Republica Moldova are o majoritate parlamentară care este capabilă să-și formeze un guvern, instituții funcționale și proceduri constituționale care indică ce urmează.
1: Mai multe state europene au acceptat să achite taxele impuse pentru tranzitul navelor prin strâmtoarea Ormuz după ce Iranul și Omanul au introdus un regim temporar de taxare în contextul armistițiului din regiune. Măsura urmărește reluarea traficului maritim prin una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, pe unde tranzitează aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol. Potrivit presei internaționale, guvernele europene au acceptat plata taxelor pentru a evita noi blocaje în aprovizionarea cu energie și perturbări ale comerțului internațional. În același timp, mai multe state și experți în drept maritim au atras atenția că perceperea unor astfel de taxe ridică semne de întrebare privind respectarea principiului libertății de navigație prevăzut de dreptul internațional.
0: Dronele Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU, au lovit aerodromurile militare rusești din Crimeea ocupată pentru a doua oară într-o săptămână, vizând aeronavele și infrastructura de drone de la bazele aeriene Saki și Gvardiske. Conform declarației publicate vineri de SBU pe Telegram, operațiunea a fost desfășurată în cadrul campaniei de 40 de zile, aprobată de președintele Volodymyr Zelensky, menită să intensifice presiunea asupra Rusiei. Anterior, Zelensky a declarat că această campanie a fost concepută pentru a extinde presiunea susținută asupra infrastructurii militare ruse, inclusiv asupra țintelor din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în sudul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic, fiind emis cod galben în acest sens. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cu cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi răcoroasă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Altei. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Unite.
1: Alo, ce faci?
2: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
1: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
2: Și cum mă ajut asta?
1: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariul de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
2: Da, cu cazare și transport ce fac?
1: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
2: Și unde semnezi contractul?
1: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: a alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Locuitorii satului Zaim, raionul Căușeni, vor beneficia de condiții de trai mai bune, infrastructură modernizată și servicii publice de calitate, datorită celor patru proiecte implementate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile vizează extinderea rețelelor de canalizare, modernizarea iluminatului stradal și reabilitarea infrastructurii rutiere, relatează Press. Una dintre cele mai importante investiții este extinderea sistemului de canalizare. În cadrul primei ediții a programului național Satul European au fost construiți 3,5 km de canalizare sub presiune și o stație de pompare a apelor uzate, ceea ce a permis conectarea localității la stația de epurare din Căușeni. Pentru acest proiect, din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, au fost alocate peste 5,3 milioane lei. Trei persoane cu vârstele de 23 și 24 de ani au fost reținute pentru distribuirea și comercializarea substanțelor narcotice în Chișinău și suburbii. Suspecții ar fi fost racolați într-o rețea de trafic de droguri coordonată prin intermediul aplicației Telegram, informează Mod Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, IGP, pentru a-și camufla activitatea infracțională, bănuiții au închiriat un apartament în capitală, utilizat pentru depozitarea, porționarea și ambalarea substanțelor narcotice. Aceștia ridicau substanțele narcotice în cantități în gro din ascunzișuri, după care le transportau în apartament unde erau divizate în doze de aproximativ 0,5 și 1 gram. Ulterior, drogurile erau plasate în diverse ascunzișuri, preponderent în fâșii forestiere și parcuri, de unde erau preluate de consumatori. O parte dintre substanțe erau comercializate direct prin intermediul unor persoane de încredere, a comunicat IGPM. În primele 6 luni ale anului curent, autoritățile au realizat 57 de extrădări în cooperare cu instituțiile de aplicare a legii din țară și din străinătate. Dintre acestea, 51 de persoane au fost extrădate în Republica Moldova, iar alte 6 au fost predate de autoritățile moldovenești către alte state, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cele mai multe extrădări către Republica Moldova au fost efectuate din Germania, unde au fost localizate și predate 11 persoane, urmată de Polonia cu 10 cazuri, Italia cu 9, Cehia cu 6 și Austria cu 3. Din totalul persoanelor extradate, 54 sunt bărbați și 3 sunt femei. Totodată, 46 dintre acestea sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar celelalte au cetățenia altor state.

0: cele mai frecvente infracțiuni pentru care a fost admisă extradarea persoanelor din străinătate sunt cele legate de traficul de droguri, în 6 cazuri. Acestea sunt urmate de jaf și escrocherie, cu câte 5 cazuri, omor cu 4 cazuri, precum și trafic de ființe umane și furt cu câte 3 cazuri. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din iunie, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autoritățile au avertizat că bilanțul este preliminar și ar putea crește, relatează vineri Reuters. Specialiștii au afirmat că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, avariind infrastructura și supra-solicitând sistemele sanitare.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în sudul și centrul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic, fiind emis cod galben în acest sens. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi răcoroasă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. În continuare.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Cea mai frumoasă muzică.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Ascultă Radio Noroc.

0: Ai Disco la Radio Noroc încinge atmosfera DJ Ionel.
1: Șapte zile, toate bune, licurici, speranțe, noapte și cine-i poveste pentru tine toate. Noua magie, fac un serie.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. Radio

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

de ziua ta, iubita mea. Să nu mă întreb când voi pleca, să nu mă întreb de te iubesc, eu doar cu tine în gând trăiesc. Suntem aici, numai noi doi, feriți de vânt, feriți de ploi, ușor ne lintă muzica, eu te iubesc, frumoasa mea.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

le sunt în totul pentru ei. Și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iartă-mi de atât.

scrisorile în sticlă, dusă de var, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-ar.